Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Farsan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar och mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen. Och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset. Och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen, den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den, minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

mitt gräsliga brott som i dråp av en neger bestod. Jag vill glömma den förfärliga tid som förgått sen den dag då polisen mig tog.

beryktade krog. Där kreolskans dal hyran jag ut hade fått, och där negen fördärvade jag slog. Förra veckan, när månen så sorgsen en kväll i mitt fängelse tittade in, där jag satt på min brits i min ensliga cell, min dyster och allvarsam min. Då hörs en klingande röst som uppstämmer en sång som den förr hade sjungit för mig. Det var hon från kaféet.

handen som bar en stoner till mig kom från havet där friheten är. Och hur ljuvligt den jäntan beklagade sig, och fast kanske jag ännu var kär, så sade jag: Fritjof Andersson lurar man nog ett par gånger med vin och med sång, men det sker ej två gånger på samma kväll.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Ofta står jag här, känner vinden.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

kärlek vi hade gav vi upp utan att slåss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You. Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så ja, god förmiddag alla när jag lyssnar nu. Nu lyssnar jag på en sändning från Radio for You. Och det ska vi göra i en och en halv timme framåt idag. Och idag är ju fredagen den 11 september. Tiden går bara. Det är, jag höll på att säga snart är jul, men det var ju långsökt dit. Ja, vad har vi för väder i Skåne? Eller i Trelleborg, rättare sagt. Jo, vi har, när jag steg upp i morse var det 13 grader. Det är sol. Och så ser jag någonting som är speciellt, inte lätt i Trelleborg, att det är nästan lugnt. Det är ingen vind. Så att det är en riktigt skön dag i Trelleborg. Ja, idag då är en och en halv timme musik. Det blir lite blandat som vanligt. Så att jag tänkte jag skulle börja med någonting som heter The More I See You. Och det är Bobby Darin som framför den. Varsågod, här kommer första plattan för idag.

Ja, det där var Tommy Dorsets orkester och kör som framförde Solitaire. Då ska vi ta någonting som heter, det är Jimmy Lucifort som framför någonting som heter Four or Five Times. Och nu kommer det här. Varsågod.

Four on five times. Vad är det? Och det var Jimmy Lustigvård som sjöng där. Jag ska besöka en kvinnlig artist, nämligen Etta Jones. Och till där var Sjö, heter skivan. Och den kommer här nu, varsågod.

Ja, det var till där was you med Etta Jones, vet du. Nu ska vi ta manlig kvinna, en som jag tycker sjunger ganska bra. Han heter Ray Charles och skivan heter Georgia on my mind.

Ja, det där var Ray Charles och Georgia on my mind heter den. Då ska vi se, då ska vi ta en kvinnlig, nämligen ingen mindre än Ella Fitzgerald. Och här tillsammans med kompisen Louis Armstrong ska hon framföra The Nearness of You. Tänk att de där Louis Armstrong, man tror att de skulle spela mycket skivor tillsammans, men de har bara gjort två album. Jag hörde på tv och det tyckte jag var lite lustigt. Jag trodde de hade mera musik tillsammans så att säga. Men här är de i alla fall i en skiva och det är The Nearness of You.

Ja, det var den Ernest av Johan. Det var Ella Fitzgerald och Louis Armstrong som framförde den. Nu tänkte jag att vi skulle förstutsa till oss lite med en gammal skön härlig bit som heter Oh Lady Be Good. Och det ska vara ingen mindre än Count Basie som framför den. Kom här.

0: reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Tryggvägen 6.

Ja, den hörde vi. Old Rugged Cross. Och det var Chris Baders jazzband som framförde den. Framför det så var det en skiva som hette Street of Dreams. Och det var Tommy Dorseys orkester och Frank Sinatra som sjöng den. Nu tänkte jag ta en riktigt, riktigt skön skiva som... som många, många har dansat till när vi var yngre. Nämligen Stardust. Och här älsk framföraren av Cat Maloa. Meloa heter Cat Maloa. Och här kommer nu Stardust.

Ja, det där måste startas. Då ska vi ta en skiva med Willie Nelson och Norah Jones. What is this thing called love, skivan? Varsågod.

What is this thing called love? Well, det var Willie Nelson, den stora western-sångaren, och Nora Jones som framförde den. Nu ska vi ta lite svensk musik, eller ja, svensk orkester, nämligen Harry Arnold. Och ni som är lite äldre, ni tillhör den äldre generationen, ni har säkert varit i Malmö och dansat efter honom. Han spelar ju där på Amiralen, tror det heter. Så ska vi se, Telehouse heter biten, och här är Harry Arnold. Varsågod.

Ja, det där var Harry Arnolds orkester som spelade Tallahassee. Då ska vi ta en kvinnlig artist, nämligen Etta Jones. Och hon ska framföra något som heter Don't Go to the Strangers. Jag älskar Marcus här. Här kommer hon, varsågod.

Ja, Don't Go to Strangers var det där med Etta Jones. Nu ska vi ta en svensk orkester igen. Det fanns, jag vet inte vad det finns, men det har funnits många, många fina svenska dansorkester. Och här har vi en som heter Leif Kronlund och hans orkester. Och de ska tillsammans med Siv Malmqvist. Ja, grattis Siv får jag säga till Corneliuspriset. Det var du väl värt. Och här ska de framföra tillsammans de två. Can anyone explain? No, no, no.

Yeah, det var Can Anyone Explain? No. Och det var Leif Grundens orkester och Siw Malmkvist. Då ska vi ta någonting som heter Goody Goody. Och det är Normie and Her Handsome Devils som framför den. Det är nog lite snabbare låt tror jag. Kom här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det där var en skiva som hette Bregn. Och det var Bob Dylan som sjöng där. Nu ska vi ta en skiva med en sånggrupp som heter The Manhattan Transfer. Och de har funnits i många, många år. Jag minns dem som barn faktiskt. Men det är ju klart, jag har bytts ut många konstellationer där under åren. Men de behåller samma namn och ungefär samma stil. Och här kommer de i en skia som heter Route 66.

Ja, det var Route 66 och det var Manhattan Transit som framförde den. Jag tittar på klockan och den är nu 10 minuter över 11 och ni lyssnar fortfarande på en sändning från Radio for You, programmet Min Musik med Kjell Karlsson. Och vi är då inne på våran sista halvtimme för att vi ska lämna över här till Rotary-sidan. Så att, men vi ska fortsätta ungefär i samma stil. Det kan hända att det blir någon ändring, men här kommer då i alla fall Dean Martin nu med You Are Nobody till Somebody Loves You. Men det kan vara tänkvärt. Varsågod, här kommer skian.

0: scared and make a million.
1: Det var någonting som hette The Weedsmokers Dream med Hugo Lavrie. Så ska vi ta en skiva med Ray Charles och Nora Jones. Och den heter Here We Go Again. Varsågod, här kommer den.

0: I will.
1: Here we go again, var det där med Ray Charles och Norah Jones. Vi ska ta, jag tror vi hinner, ja det vet, vi kan spela, får vi se hur långt vi hinner. Vi tar en skärm, vi behåller det som ett All of Me, varsågod.

0: Ja, det är allt vad vi hinner idag. Nu ska jag lägga på ett reklamblock och sen ska vi lämna över till Rotary för deras sändning. Så jag som heter Kjell, jag tackar så mycket för att ni har lyssnat idag. Och det verkar vara fint väder, så gå ut i det fina vädret. Så hörs vi igen nästa fredag om allting är som det ska. Så tack så mycket för idag och hej då.
1: Reklam. Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vem behöver Trelleborg skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: gåtfulla jord. Du gör mig förundrad.
1: Ja, varmt välkommen hit idag till Radio Råtar i Trelleborg. Vi kör nu igång på nytt med lite annorlunda upplägg än vad vi har haft tidigare. Ni har ju under lång tid kunnat lyssna till Radio Råtar här i Trelleborg. Tack vare att vi har haft två fantastiska personer som har sett till att det har blivit program under många, många år. Så att jag ska börja med att skicka ett varmt och stort och hjärtligt tack till Marianne och Marianne. Det är ju Marianne Hammar och Marianne Palmqvist-Berg som under många år då varit ansvariga för dessa sändningar. Och bara så att ni får en liten förståelse för det arbetet som de har lagt ner. Det är ju verkligen mycket tid som man lägger. Det är inte bara den halvtimmen som ni hör som det handlar om, utan det är mycket det här att boka in någon som ska komma och tala. Och de brukar alltid spela in programmet. Så att därför så är det är liksom inte bara att man har varit här på plats, utan det har ju handlat om att verkligen lägga ner mycket tid. Så vi skickar ett varmt och hjärtligt tack till Marianne och Marianne för alla de år som ni har kämpat på. Och förvisso heter ju låten som jag tänkte spela Thank You For The Music, men det är ju ett allmänt tack för all den tid som ni har lagt ner och sett till att Råtar har kunnat sända radio här i Trelleborgs närradio.

Thank you for the music. Ja, det var ABBA som vi hörde här, och det var ju ett tack till Marianne och Marianne som under många, många år har sett till att Radio Rotary här i Trelleborg har kunnat lyssna. Men nu sa de till vårt årsskifte, nu vill de att någon annan tar över, och det råkade då bli jag. Och vem är jag då? Jo, det är Ulf Bingsson. Och förresten, jag ska också skicka ett tack till Pierre Malmqvist som har hjälpt till med att spela in programmet, för programmet brukar alltid vara inspelat när Marianne och Marianne har kört. Men nu kommer jag oftast i alla fall ta och köra en livesändning. Det kan ju säkerligen bli inspelat också, men jag tror nog att det kommer satsa mest på att köra det live. Ulf Bingsgård, ja. Vem är jag? Vad gör jag här? Ja, jag har ju varit medlem i Rotary sedan, ja, egentligen första gången så gick jag med 2006. Och var då med i en klubb som heter Trelleborg Sjöormen. Den finns inte mer. Och jag lämnade också klubben 2009, för jag hade väldigt svårt att få tiden att räcka till. Men saker och ting hände i livet sen 2014 som gjorde att jag kunde komma tillbaka in i Rotary då 2014-15. Då gick jag med i en av klubbarna som här i Trelleborg som heter Trelleborg Sankt Nikolaj. Och sen dess så har varit, man får nog säga, väldigt så aktiv i lite olika sammanhang. Dels, jag kan bara lite kort förklara hur strukturen är inom Rotary. Att vi har ju ett antal klubbar, ungefär som, ja, men det är en förening. Här i Trelleborg finns ju två stycken, det är Trelleborg Rotaryklubb och då Trelleborg Sankt Nikolaj. Trelleborg Rotaryklubb träffas varje torsdag klockan 12. Äter en bit lunch tillsammans och lyssnar sen på ett intressant föredrag. Vi har då Trelleborg Sankt Nikolaj som träffas varannan måndag kväll. Och även där äter en bit mat, den sociala samvaron, och sen lyssnar på ett föredrag. Och så ser det ut, skulle jag säga, i de flesta klubbar runt om i både i vårt land, men även på andra ställen. För Rotary är ju en internationell organisation. Vi finns i mer än 200 länder och ungefär 1,2 miljoner medlemmar. Antingen då är man medlem i Rotary eller då en liten, ja, man kan väl säga lite mer actionbetonad organisation, lite yngre medlemmar som är med i Rotaract. Och tillsammans finns vi då i princip över hela världen. Och det är alltid lika maffigt att se när vi har start på våra internationella sammankomster. Vi har liksom en flaggparad, ni tänker oss om det är i OS. Men då har vi mer än 200 länder som vandrar förbi, och det är, ja, men det är verkligen imponerande och roligt då som medlem att känna att man är en del av detta. Tillbaka till mig då, det som istället för att man är ordförande i en Rotaryklubb så är man ju president. Och det var jag då för ett antal år sedan, 2017-18. Och varför säger jag det så? Jo, vårt Rotaryår, det är vad vissa skulle kalla ett brutet räkenskapsår. Alltså den 1 juli är starten på ett Rotaryår, och den sista juni är alltså då avslutningen. Så att det är därför det blir den typen av benämningar, att man sitter två år, alltså man sitter inte två år, utan det blir två år som involveras. Och det var i samband med att jag var president som man också kommer i kontakt med det man skulle kunna kalla nästa nivå. För klubbarna är ju självständiga och driver sitt eget arbete internt, men sen så samverkar vi också i ett lite större geografiskt område där det då finns någon som är en assisterande guvernör, någon som hjälper till, och då handlar det om att man arrangerar möten för presidenterna, och vårt område blir ju då Trelleborg, Vellinge,
Svedala, numera Staffanstorp och även Skurup var med. Tyvärr har de lagt ner sin klubb, men det går ju att starta upp nya också. Så fick man vara med på det, och sen blev ju nästa steg att jag blev distriktsguvernör, och då egentligen ganska så förenklat kan man säga att det är ju en större geografi som man då finns med i, och för att inspirera och stötta klubbar i deras utveckling, hjälpa till med erfarenhetsutbyte och liknande. Så att jag var ansvarig för, ja, då var vårt distrikt, de av er som kommer ihåg, gamla Malmöhus län. Idag är det större, idag är det Skåne, Blekinge, halva Halland och Kronobergs län som utgör vårt distrikt. Men i alla fall, jag var på den tiden när vi var lite geografiskt sett mindre, och där råkade det bli 2 år som jag blev distriktsguvernör, och det var ju kopplat till att hon som skulle efterträda mig blev sjuk, och då, lång historia kort, då blev det att jag hoppade in istället, så att jag hade det uppdraget. Och det leder ju sen då fram till att jag kom in i en liten större geografi. Men innan vi går vidare i den berättelsen så ska vi lyssna till 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Där fick vi Dolly Parton 9 to 5. Du lyssnar till Radio Rotary här i Trelleborg. Ulf Bingsgård här och jag ska bara lite kort berätta om vad mer jag har pysslat med inom Rotary, så att ni har lite förståelse att jag har nog lite koll på läget. Efter mina år som distriktsguvernör så fick jag uppdrag i, så att säga, den geografiskt sett nästa nivå. Och då pratar vi om zoner, vilket då innebär i vårt fall att hela Sverige, Finland, Estland, Lettland och Ryssland ingår i ett geografiskt område. Och då finns det ju ett antal förtroendevalda som, eller volontärer kan vi lika bra säga, för allt är ju gratis arbete, som finns med och hjälper till och stöttar distrikten med lite olika saker. Det kan handla om hur man kan utveckla medlemskap, hur vi förbättrar vår synlighet i olika typer av media. Men också det som jag då har haft huvudfokus på, samla in pengar. Och egentligen är inte det viktigaste pengarna som samlas in, utan alla projekt som vi kan göra. Varje år så genomförs många tusen projekt runt om i världen kopplat till de 7 fokusområdena som vi har, väldigt breda områden där det bland annat handlar om att förbättra den grundläggande utbildningen i världen och läsförståelse. Och det är av den anledningen som jag faktiskt spelade Dolly Parton, för att nu avlevde ju Dolly för några veckor sedan, men Dolly Parton har haft ett samarbete med Rotary på internationellt plan sedan 2009. För Dolly genom sin egen stiftelse har ju sett till att barn i runt om i världen, i vissa länder, fick då möjlighet att få en bok hemlevererad till dem gratis, och detta just för att öka läsförståelsen. Så att det var ju Dolly Partons en av hennes stora filantropiska gärningar. Hon har ju också varit med och bidragit till den medicinska forskningen kopplat till som pandemin, så att vi kunde få fram det vaccin som behövdes. Så att Dolly Parton gjorde en stor filantropisk gärning, bland annat då tillsammans med Rotary. Det tycker jag är väl värt att nämna och lyfta fram. Och eftersom det är just det område som jag också har ett litet fokus på, just våra, som sagt, förvisso det uppdraget jag har handlar om att hjälpa personer som vill donera pengar till The Rotary Foundation. Gärna då lite mer pengar, alltså så att man planerar sina donationer. Ja, men då finns jag till och lite grann för att hjälpa. Och de områden man kan vara med och stödja, det handlar ju om att främja fred och fredliga konfliktlösningar, bekämpa sjukdomar på olika sätt, stoppa smittor och förbättra vården. För alla har det ju inte så bra som vi har det i Sverige, att mycket av detta betalas via skatten, utan i många länder så är det helt och hållet upp till frivilliga insatser. Vi arbetar också med att ge tillgång till rent vatten och sanitet. Handlar om mödrar och barnvård, som jag var inne på tidigare, just det här med stödja läsförståelsen och skrivkunnigheten. Vi arbetar också på olika sätt för att stödja den lokala ekonomiska utvecklingen på platser, så att man lyfts ur fattigdom. Och avslutningsvis också miljö- och klimatfrågor är ju något som vi också arbetar med inom våra 7 fokusområden. Så att utifrån det uppdrag jag har då, så kan det handla om att någon antingen vill bara donera till helheten, ja då är det fullt möjligt, men det kan också vara att ja, men jag brinner lite extra för rent vatten, och då hjälper jag till och säger att ja, men då kan man lägga upp det på detta sättet. Och den stora saken som Rotary jobbar med internationellt, som vi alla har förpliktat oss till, det är ju att utrota polio. Detta är ett uppdrag som jag är självpåtaget. Det började egentligen redan i precis i slutet av 70-talet när man bestämde sig för att man kan säga det blev lite grann på prov. Man testade om man kunde göra detta på Filippinerna, vilket visade sig att det var väldigt lyckosamt. Det gick att vaccinera bort polio i en sån stor befolkning. Här i Sverige har vi ju gjort det sedan 50-talet, men återigen alla länder har inte haft de förutsättningarna. Då var det kanske uppemot 250 000 barn världen över som var drabbade av polio. Och det den stora effekten, eller det som det blir när man drabbas av polio, det är ju en barnförlamning. Man får ju problem, leder förtvinas och liknande. Så att detta är ju en uppgift som vi sa att ja, men om bara världens alla barn får tillgång till detta vaccin, ja, men då finns det också en möjlighet att utrota polio. Och idag så har vi kommit så pass nära, det är ett fåtal fall som är kvar i Afghanistan och Pakistan, men i övrigt så har polio lyckats utrotas. Men det är ju en sån här sjukdom som, eller ett virus som tyvärr kan spridas när som helst, så att man är inte säker bara för att ens land har deklarerats poliofritt, utan vi vet ju för något år sedan så kom det larmrapporter ifrån London, det finns i har varit också i New York, och där är ju fortfarande ett så att säga poliostammar som lever. Så har man varit i de här områdena finns ju risk att man tar med sig smittan, så att det är därför som det är väldigt viktigt för oss att vi fortsätter med detta arbete. Och vi är ju väldigt nära nu, så att det är ju verkligen någonting som vi ska fortsätta att kämpa för. Så där blev lite både en presentation kopplat till vad jag har hållit på med inom Rotary, men även vad Rotary gör i allmänhet. Och min tanke inför de kommande programmen är att vi ska försöka få hit lite olika lokala medlemmar i Rotary som gärna får berätta om sina erfarenheter. För en av styrkorna som jag tycker finns i Rotary är ju att vi kommer från olika bakgrund. Vi har olika intressen. Det är en partipolitiskt obunden organisation, religiöst obunden, som också gör att alla ska kunna känna sig välkomna i vår organisation. Under förutsättning att man ställer upp på våra grundläggande värderingar och också att man såklart är med och bidrar till att göra världen lite bättre. Så att det är ju en värderingsstyrd organisation, och även om jag presenterade att de båda klubbarna som finns här i Trelleborg när de träffas, ja, då är det ju den sociala samvaron som är viktig. Det är ett nätverkande, väldigt viktigt att ha fungerande nätverk, men också att man lyssnar till föredrag. Men sen handlar det också om nästa steg, att man också jobbar tillsammans för att göra världen lite bättre. Och ett spontant exempel som jag vet dyker upp som Trelleborg Rotary Club har gjort har ju bidragit till den här hotellnatten exempelvis som görs på Palm Tree Hotel. Så att det är ju liksom ett exempel på hur en klubb jobbar lokalt. En halvtimme går ju fort. Jag tänkte avsluta med en låt skriven av Dolly Parton, men den framförs av Whitney Houston, och det är ju från filmen The Bodyguard. Och det jag tycker är lite extra roligt just med denna låt är ju också att när slutscenerna rullar i filmen The Bodyguard så går ju då Kevin Costner, som har varit, ja, Whitney Houston, det är ju den karaktär som hon spelar, så går Kevin Costner, som är livvakten, är då livvakt åt en annan person som faktiskt är med på ett Rotary-möte. Så att om ni tittar riktigt, riktigt noga nästa gång ni tittar på The Bodyguard, så kommer slutscenen vara ifrån ett Rotary-möte. Och med det så tackar jag för mig. Vi hörs igen om 14 dagar när det är återigen dags för Radio Rotary här på Trelleborgs närradio. Och vi avslutar med I Will Always Love You. från filmen The Bodyguard med Whitney Houston.
1: If I should stay

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lillarnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Jo, godmiddag, godmiddag, alle radiolyssnare i Trelleborg med omnät. Då är det Radio SMF som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska först ta och tacka föregående sändarna här nu på förmiddagen. Och det var ju då, det var ju Radio Few på morgonen. Från 10 till 11:30 och sen så från 11:30 till 12 så var det Rotary-föreningen. Hallå. Rotary-klubben, hallå. Och de får ha en skön fredag, en skön helg. Alla, det är ingen som har sänt nu på förmiddagen, inte eftermiddagen, för det är vi nu.
1: Ja.
0: God förmiddag, Pernilla.
1: God förmiddag, Olle.
0: Allt är bra med Pernilla idag.
1: Ja då, tack. Ja. Och med dig.
0: Ja, det är jättebra med mig. Kan inte bli bättre. Och sen ska man inte klaga heller om det blir sämre. För det blir inte bättre ändå.
1: Nej, precis.
0: Precis, så är det ju.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi, du och jag, vara här fram klockan 16:00.
1: Ja.
0: Med våra lyssnare och medlemmar.
1: Ja.
0: Så kan du ta läsa lite i parmodär så länge, så ska jag förbereda lite på den sidan.
1: Ja. Det är bingo på SMF söndagen den 20 september klockan 14 och insläpp är 12:45 och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Gullesygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15. Så Gulle hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Och kaffestugan är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF. Strandgatan 20-231-62 Trelleborg. Så vill han att ni märker det önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF har dans i parken fredagen 25 september. Och då är det dans till Bennings orkester. Och sista anmälningsdagen är den 20 september. Och den som börjar 19:00 och håller på till 23:00 och insläpp är 18:30. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddel om ni har allergi och anmälan är bindande. Och där är inget efterinsläpp. Medhav dryck får ej förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller när ni besöker kaffestugan. Och ni kan även swisha till 123-00-49718. Så märker ni det med dans. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och så har vi torsdagen den 17 september och då är det önsketimme.
0: Ja, precis.
1: Och vi...
0: Jag ska kolla det sen vem som ska ha önsketimmen nästa torsdag.
1: Så det är vad jag hade.
0: Det var du som hade där, Pernilla, på den sidan. Ska jag berätta att vi har den 11 september idag? Och det är Dagny och Helny som har namnsdag idag. Och vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och det gör jag med en liten trudelutt under tiden, så öppnar du telefonen, Pernilla, på 0410.
1: Och 43308.
0: Och då betyder det fredag eftermiddag och då är det önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Dagen är in med vikingarna och den spelar för alla som har någonting för er idag. Ja, vi har lite problem med linjen idag. Så jag återkommer när det är fixat där. Om det är någon som har försökt ringa hit där, så ska jag kolla läget under tiden. Så ser jag från när ni kan börja ringa. Vi ska ta och lyssna på en låt med Digit. En slår mitt hjärta.

En slår mitt hjärta med Digit. Ja, nu är linjen öppen, så det är bara att ringa till Pernilla på 0410433308 och önska er en önskelåt, och det är endast för medlemmar. Vi ska väl ta och lyssna på en låt med Lasse Stefans, En slant i min juckebox.

0: Där fick vi lyssna på Lasse Stefans En slant i min jukebox. Då kan vi ta upp och spela för Inger.
1: Ja, hon vill höra Mamma är lik sin mamma med Siw Malmkvist.

Mamma är lik sin mamma med Siw Malmkvist och den spelade vi för Inger. Då ska vi ta och spela för Preben och kan gratulera alla som har någonting att fira idag. Och kan vi höra en låt med Edvard Persson, Skånska slott och herresäten.

friarinnan köje. Där rådjuren skymtar bakom vita stammar, man ser toppelagor med broar och

då stämmer ens nordling sin träskofjol till lugnet och vilan från dammet och möget från staden.

0: Där fick vi lyssna på Edvard Persson och en låt som heter Skånska slott och herresäten, och den spelade vi för Preben. Då kan vi ta och spela för Ingrid Bure.
1: Hon vill höra Fågelblå med Linda.
0: Ja, om man nu hade dratt upp det regelsen. Nej, vi gör så här att vi tar och... Vi gör så här, vänta lite. Du kan prata lite, Pernilla, där, så ska jag fixa detta. Tror jag. Så. Prata.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men... Det är väl snart klar, eller så kommer din låt, Ingrid. Fågelblå med Linda.
0: Ja, jag hade bara dratt upp fel regel, men den är på gång.

Fågelblå med Linda, och den spelade vi för Ingrid Bure. Då kan vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup. Och Ingrid vill höra Luffarpojken med Paul Sahlin och Säves.

0: Ja, där fick vi lyssna på Luffarpojken med Paul Salin och Sävis, och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Då kan vi ta och spela för Göte i Skurup.
1: Han vill höra I en blå lagun med Bert Tidoffs.

0: I en blå lagun med Bert Idofs, och den spelade vi för Göte i Skurup. Och då kan vi ta och spela för Gunvor och Stig i Årsjö.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Gunvor vill höra Mitt hjärtas bok med Lasse Stefansson.

0: Mitt hjärtats bok med Lasse Stefans och den spelade vi för Gunvor i Årsjö. Då kan vi ta och spela för Stig i Årsjö.
1: Han vill höra tomma svar med Lasse Stefans.

0: Tumma svar med Lasse Stefans och den spelade vi för Stig Årsjö. Då kan vi ta och spela för Ylva Bertil.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Ylva vill höra drömmen om våren med Ture Skogman.

0: Ja, där fick vi lyssna på Drömmen om våren med Tore Skogman och den spelade vi för Ulva. Då kan vi ta och spela för Bertil.
1: Han vill höra Come on home and sing the blues to daddy med Bob Luman.

Ja, där fick vi lyssna på Bob Lyman och en låt som heter Come on home and sing the blues. Eller blue. Och den spelade vi för Bertil. Ja, då kan vi väl ta och köra på en låt här. Jag tänkte på samma skiva. Den ligger på samma skiva som Bertils. Och det är en låt med Ben Steinecker och vi ska lyssna på en låt som heter Long Forgotten Dreams.

0: Gå med lätta steg med Tor Freddis. Och nästa låt vi ska höra på det är en låt med Chiquitas och en låt som heter Jag vill följa dig. Men innan det så ska det låta lite information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Chiquita och en låt som heter Jag vill följa dig. Ja, kan vi ta och köra vidare på önskelåtarna här, Pernilla, och vi ska ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra, dig ska ju älska all min tid med Mats Rågaard.

0: Dig ska jag älska all min tid med Mats Rågårds, och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Gert i Sjöbo.
1: Han vill höra livet har varit gott mot mig med mogna män.

Livet har varit gott mot mig med mogna män och den spelade vi för hjärt i Sjöbo. Och ja, det är bara att ringa till Pernilla om ni vill ha en önskelåt för en att få medlemmar. Så tar hon mot dem så ska jag försöka spela dem för er. Vi ska höra på en låt med Adonis. Vi ska ta och spela. Vi ska ta och höra på en låt som heter Alla dagar i veckan.

0: Ja, då fick vi lyssna på Two Lives, och det var ju en låt här som heter Sweet Kiss in the Moonlight. Det var den. Ska vi se här vad vi ska... Det är Kerstin Johan som vi ska spela för nu, Pernilla.
1: Ja, hon vill höra Fattiglapp och Miljonär med Tove Widerberg.

0: Fattig lapp och miljonär med Tove Widerberg, och den spelade vi för Kerstin Johansson. Då kan vi ta och spela för Lena Lemheden.
1: Hon vill höra För alltid din med Bengt Hedin.

0: Så alltid in med Bengt Reins. Och den spelade vi för Lena Lemheden. Då kan vi ta och spela för Tutten.
1: Hon vill höra Du är min bästa vän med Stefan Sjöholm.

Ja, där fick vi lyssna på Stefan Sjöholm och en låt som hette Du är min bästa vän, och den spelade vi för tuttan. Då hade jag tänkt vi skulle ta och lyssna på en låt med Simons, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter 34, och det är med Per Moberg.

0: Då fick vi lyssna på Simons och en låt som heter 34. Och det gjorde de tillsammans med Per Moberg där också. Jaha du Pernilla, ska vi ta och spela för Birgitta på Änghög?
1: Ja, hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Lyckliga gatan med Anna-Lena Löfgren.
0: Ja, den är här utanför.
1: Ja, precis, det är den.

Lyckliga gatan med Anna-Lena Löfgren, och den spelade vi för Birgitta Poänghög. Cheerio, Kristina Lindbergs.

Da fick vi lyssna på Chao Rio med Kristina Lindberg. Mats, du får ringa till Pernilla igen. Vi har ju gått om låtar med den artisten, men den låten gick lite på bet där. Eller så har vi missat någonting bland bokstäverna så vi inte hittar den. Men vi kan väl höra på Johnny Cosi, Helsingborgsvisa.

0: Ja, då fick vi lyssna på Helsingborgsvisan med Johnny Cosi. Ja, även den andra där, Mats, den kunde inte uppfinna den. Vi har så mycket med den artisten, men du prickar in såna låtar som inte...
1: Ja.
0: Som inte vi kan uppfinna.
1: Ja, nej, precis.
0: Precis, så att ring en tredje gång till Pernilla så kanske vi har den tredje låten ska med Mavericks. Så fixar vi något annat. Men vi kan ta och spela för Birgit så länge. Kan vi göra?
1: Hon vill höra En dag i ditt hjärta med Jokers.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Jokos och en låt som heter En dag i... Ska vi se vad den hette? En dag i ditt hjärta. Och den spelade vi för Birgit. Och vi kan väl säga här, om inte Mats ringer så tar jag någonting valfritt med Mavericks. Men vi kan ta en mellanlåt här så länge. Och vi kan väl ta och höra på en låt med Hectors. Jag ser en bit av himlen.

Ja, där fick vi lyssna på en låt som heter Jag ser en bit av himlen med Hectors. Ja, då kan vi ta och spela för Mats. Och han ändrar ju i musikstilen. Han vill höra en låt med E-Teens. Det är klart han ska få göra lov att göra det. Och kan vi höra en låt som heter Take a Chance on Me.

0: Ja, där fick vi lyssna på A-Teens och det var en låt här som heter Take a Chance of Me och den spelade vi på Mats. Så här på fredag eftermiddagen kan man upp och studsa lite.
1: Ja.
0: Precis, precis. Mm. Ja, här ska vi ta och spela för Kerstin och Bussi också.
1: Ja. Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Vi två med vikingarna.

om känslor som aldrig tar slut. Du har mitt ord att jag alltid ska

0: Vi två med Vikingarna och den spelade vi för Kerstin Oxie. Då kan vi ta och spela för Bosse Oxie också.
1: Han vill höra där jag lekte som barn med flamingokvintetten.

0: Där jag lekte som barn med Flamingo-kvintetten och den spelade vi för Bosse också. Så där, jag har klockan slagit 14:02 denna fredag eftermiddag. Och då hade jag på Pernilla visst tänkt gå ut och ta en liten kaffefika. Så är vi strax tillbaka och ser igen om en liten, liten stund. Det lovar vi. Den går inte gå igen för en fyra.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi lyssna på Ladde Leva med Dannes Råhet. Drift oss samma tid, samma... Nej, kommer tid, kommer... Det heter den, eller? Sen så var det ju då Mats Blåts och en låt som heter Vid Silverforsens strand. Sen så var det då Tor Görans. I mitt innersta hjärta. Och sen så var det Lotta och Anders Engbergs orkester. Genom vatten och eld. Sen nu sist så var det Tobleifs. Halva mitt hjärta. Ja, det var ju bara halva där, men det var inte hela där. Ja, du Pernilla, jag är tillbaka igen. Nu öppnar vi telefonen igen. Ja. Oj, nu får vi vara med på ett litet ton sådär, ja. Ja. Men vi kan väl ta och spela för Britt-Marie och Martin.
1: Ja, och Britt-Marie vill höra En vän som du med Sten och Ständig.

En vän som du med Sten och Stanley, och den spelade vi för Britt-Marie Borgström. Och vi är inte riktigt säker nu, det ringer in små pölar hela tiden, så att vi får se om ni får ringa in en gång till. Jag får se, det kommer in lite då och då som inte har ringt innan. Men vi kan ta och spela för Martin, kan vi göra ju, och han vill höra Fågeldansen med Kurt Hagers.

Ja, där fick vi lyssna på Fågeldansen med Kurt Hagers och den spelade vi för Martin Borgström. Och då kan vi ta och spela en låt här för Camilla. Och hon vill ha en låt med Fernando Smitsan. Och hon vill ha en låt med oss så lite vi vet. Ja, den som inte vet mycket vet ingenting.

Så lite vi vet med Fernandus, och den spelade vi för Camilla. Och det var då när gitarr som var med i bandet och sjöng. Jaha, då ska vi se här, Pernilla. Ska vi ta och spela för Lena Vemmenbro? Ja, kan vi göra. Och hon vill höra en låt med Per Gondén och en låt med Två mörka ögon.

0: Två mörka ögon med Per Gondén och den spelade vi för Lena Wemmenbro. Då kan vi ta och spela för Anita i Malmö, ja?
1: Hon vill höra Små svalor med Kurt och Majken.

0: Småsvalor med Kurt och Majken, och den spelade vi för Anita i Malmö. Jaha du Pernilla, ska vi ta och spela för Susanne och Micke?
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Susanne vill höra En liten ängel med Torleifs.

0: En liten ängel med Torleifs, och den spelade vi för Susanne. Då kan vi ta och spela för Micke.
1: Han vill höra Längtan till Skåne med Sannix.

Längtar till Skåne med Sannex och den spelade vi för mycket. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8. Och det gör ni fram till cirka en timme till klockan 16.00 och det är Pernilla och det är Olle som är. Nu i eftermiddag och underhåller er och sen så återkommer vi igen klockan 20.00 ikväll. Och då ska det vara så mycket som Jörgen och Leila ikväll som tar hand om er. Men innan det så kommer ju Radio 4 klockan 16. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt här med Amy Diamond och en låt som heter It's My Life.

It's My Life med Amy Diamond fick vi höra på där. Vi ska ta och höra på en låt här med persarna. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter 7 ensamma kvällar. Nej, det blir inte alls det. Det lurar jag. Det ska bli Flickan på vinden.

0: Ja, där fick vi lyssna på Flickan på vinden med persarna. Och ja, nu har klockan till och med slagit 15 snart. Om ett par sekunder så har de gjort det. Och det är Rolle och Rolle, nej inte Rolle, Rolle, Rolle och Pernilla fram till klockan 16.00.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, vi kan, ni kan komma hit tisdag och torsdagar när kaffestugan är öppen mellan 12 och 15. Och vi kan väl säga här, vi kan väl ta och börja spela för Laila. Vi ska ta och spela för Jörgen och Laila, men vi kan ta och spela Lailas första, för det är ju låten innan på skivan, så att det blir lättare för mig då. Och Laila vill ha en låt med Gyllene Tider. Hon vill ha Puls.

0: Ja, där fick vi lyssna på Gyllene Tider och det var en låt som Laila önskar sig. Hon vill ha puls. Och vi kan väl ta och spela för Jörgen också, Pernilla.
1: Ja. Han vill höra Flickan i en kolporter sång med Gyllene Tider.

0: Ja, där fick vi lyssna på Gyllene Tider och en låt som heter Flickan i en Cole Porter-sång. Och den spelade vi för Jörgen. Och då kan vi ta och spela för Roland och Ulla-Britt i Kågeröd.
1: Ja, och Roland vill höra Alptoppens ros med Ove Törnqvist.

Ja, där fick vi höra på Ove Thörnqvist och det var Alptoppens ros med, ja det var för Roland Kågeröd, ja. Och vi ska ta och spela fulla på Kågeröd och hon vill höra en låt här med George Jones och en låt som heter I'll share my world with you.

Ja, då fick vi lyssna på en låt här med George Jones, I'll Share My World With You, och den spelar vi fulla på ett K-gold. Ja, de som har ringt in en gång får ringa in en gång till, så kör vi så många som vi hinner. Så är det ju. Och så har jag gett mig i alla fall, så att de som har ringt en gång innan får ringa en gång till om ni hinner, för att klockan börjar bli för mycket nu. Så kör vi så många vi kan ta in. Sen blir det stopp. Och vi kan väl ta och höra på, kan höra på en låt till med Gyllene Tider. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt som heter Ljudet av ett annat hjärta.

Ljudet av ett annat hjärta med Gyllene Tider. Det är inte jag som spelar skivorna baklänges. Det gjorde Per Gessle när han spelade in skivan. Jaha, då ska vi ta och spela, för vi tar in de sista som Pernilla håller på med där. Så ska vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup. Och Ingrid ville höra en låt med Céline Dion och en låt med My Heart Will Go On.

My Heart Will Go On med Céline Dion, och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Ska vi ta och spela för Göte i Skurup, och han vill höra Du försvann som en vind med Lasse Stefans.

Du försvann som en vind med Lasse Stefans och den spelar vi för ut i Skurup. Ska vi ta och spela för Kerstin och Buxi? Kerstin och Buxi också. Och Kerstin, du vill höra 1000 röda rosor med Kurt Hagors, men det är ju på hans egen skiva. Sven-Erik Gisbol, och han sjöng ju innan i Kurt Hagors.

0: Tusen rosor med Sven-Erik Gispol, och den spelade vi för Kjartan Oxie, för han har ju sjungit innan i Kortagos. Det var därför man hittade den där. Ja. Då ska vi se här. Bosse, Pernilla, kan vi inte spela för han vill ha en låt med Flamingo Quintetten. Och det ska vara en låt som heter så mycket som...
1: Det finns någon som väntar där hemma.

Det finns någon som väntar där hemma med Flamingo-kvintetten och den spelar vi för Bussi i Oxie. Ska vi ta och spela för Gullan och Elvort och Gullan du villar och en låt med Carina Janex och en låt som heter Du är det bästa för mig.

0: Du är det bästa för mig med Carina Janviks och den spelade vi för Gullan. Och jag är tvungen att säga att vi har stängt ner telefonen för eftermiddag för vi har två låtar kvar att spela av. Så vi hinner med. Och den öppnas efter klockan 20.00 ikväll när det är Leila och Jörgens med och tar hand om er. Jaha, vi kan väl köra vidare med Elvors låt. Har vi ha en låt med Palomas?
1: Ja, ditt stängda hjärtasport.

0: Ja, där fick vi lyssna på Palomas Ditt ständiga hjärtats port. Och den var för Edelvort. Då ska vi ta och spela för Birgitta på Änghög. Och vi hittade inte den med den artisten du ville ha den. Så jag valde den med Mats Plats.
1: Ja, 7 ensamma kvällar.

Sju ensamma kvällar med Mats Blåts och den spelade vi för Birgitta på Enhög. Och jag kan höra på en låt med Grönvall, så har vi inte hört på idag just, nej. Du är det vackraste jag vet till exempel.

0: saknar dig innan du går. Det var den sista låten för eftermiddag, Pernilla. Vi ska tacka alla de som har ringt nu till oss nu på eftermiddagen och önskat önskelåtar.
1: Ja.
0: Och nu är klockan 16:00 så överlämnar vi upp till Radio View. Vem det är nu får de ha en skön fredag och en skön helg. Och Radio SMF återkommer igen klockan 20:00. Och då är det Leila och Jörgen som är under där. Ta hand om er.
1: Ja.
0: Så ja, har jag sagt hela schemat framåt så har jag inte glömt det.
1: Nej.
0: Precis. Både överlämna och tacka har vi gjort idag innan idag. Och jag som heter Rolle tackar för sig för denna veckan och jag återkommer nästa vecka igen. Och ni får ha en skön helg. Så hörs vi. Men jag kommer med underhållning innan jag kommer tillbaka.
1: Ja.
0: Precis.
1: Och jag som heter Pernilla är tillbaks på måndag.
0: Var inte rädda, men var rädda om varandra. Så tänker vi positivt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: gotta rock and roll, yo. Jag hör någon ropa högt mitt namn.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god fredags eftermiddag. Då är det Ready for You. Är det Ready for You som är ute i etern och programmet Dansant. Ja. Vi ska börja med att tacka Strandgatan för SMF för sin sändning de har haft nu. Som ni hör så kommer de tillbaka igen klockan 20.00. Och så ska vi passa på att tacka Kjell Karlsson som sände i morse mellan 10 och 11:30. Ja, Ready for You så programmet Dansant och det brukar kunna säga det med Karin och det med Kjell. Men jag har inte Karin med mig idag. Hon ligger på hjärtat där i sjukhuset och kom hem igår så hon är inte riktigt fit for fight. Va? Så ni får nöja med mig nu 4 timmar framåt. Spela lite grann fin musik för er får jag hoppas som sagt. Va? Men som sagt, va? Det ska vi väl kunna klara av så kommer Karin tillbaka igen den 2 oktober. Då kan ni passa på och ringa då naturligtvis. Fint väder idag. En underbar höstdag. Helt otroligt. Det var det igår också. Jättefint som sagt. Ja som sagt va. Det är Dansant och det är Ready for You. Och nu kommer vi till spela lite låtar fram här. Och vi kör väl igång med detsamma. Och då börjar vi med Minna Salé. Och det är med Fernandos. Den kommer här.

Ja, det var Torleifs och Det är bara himmelen. Då fortsätter vi här med en låt från Sannex, Om du stannar en stund.

Ja, det var Donnes i en helt stilla dans. Den är fina orkester som sagt. Ja. Ja, ni som kanske försöker och ringa in på Radio for You, det är ju programmet Dansant idag. Så är det så att jag själv, min Karin, är hemma och återhämtar sig efter sitt inlöp som ligger på lasarettet. Så det var därför inte ni, någon som lyfter luren och svarar. Men hon är med oss nästa gång vi kör den 2 oktober, så ni får försöka lugna er till det. Så där kommer andra här emellan också som ni kan ringa och önska musik till naturligtvis. Ja, det fortsätter vi, och då gör vi en låt som heter Tro, hopp och kärlek, och det är med Grönvalls. Kommer här.

0: Underbart att du hör du, och det var med Flamingo i orkestern. Nu ska det låta så här i etern.
1: Reklam.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen. Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.

0: och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
0: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Ja, det var ett reklamblock. Och hoppas nu att om inte har gjort det, alla gör sin plikt på söndag och naturligtvis ska rösta. Ni som inte allaredan har förtidsröstat eller ångrat er ska vill rösta om. Då till nya lyssnare som har knäppt på raden där hemma, så är det Radio for You och programmet Dansant. Och idag är det bara Kjell som är. Karin är hemma efter och hittar du vilar upp sig efter sin lasarettstur, ligger inne på lasarettet. Hon hälsar så gott till er allihopa naturligtvis, och så ska vi spela en låt som heter Stand By Me.

Ja, det var Erik Linds orkester. Tänker du på mig någon gång? Ibland, förlåt. Då går vi vidare i låt som heter Ett litet hjärta av guld, och det är Kellys.

0: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
1: Ja, det är programmet Dansant. Det är med 4 timmar framåt, eller rättare sagt fram till klockan 20.00. Och då brukar både Karin och Kjell vara. Nu idag är det bara Kjell, för Karin är hemma. Återhämtar sig. Kommer igen den 2 oktober. Det fortsätter vi med en låt här med Kellys 7 ensamma kvällar.

Ja, det är väl Lasse Sifersson och Håll mig hårt. Och visst kan man ta en skål för kärleken, det är väl aldrig fel. Då fortsätter vi här med en låt med Kalle Inges, Det regnar mot mitt fönster.

0: Ja, det var Sten och Stanley. Jag ger dig en blomma. Nu ska vi lyssna på våra duktiga sponsorer som vi har stor nytta av för att kunna sända vår radio här.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Du lyssnar på Radio for You. 92,8. Ja, vi håller till på centralen nere i Trelleborg. Vi har utsikt här utöver hamnen och rullar gick precis en färja utifrån hamnen fullastad. Helt otroligt att man kan köra på så många långtradare. Man kan bara undra att de kan flyta när de kommer ut i det stora havet. Men de får säkert en fin tur över idag eller i natt, för det är ju värdet är ju helt underbart. Så jag spelar en låt här med Helene och gänget som heter Segla din båt i hamn.

Ja, det var ju Bert Tidus och låten Tunna skivor. Det var brukar normalt vara. Sima Almqvist, det var hon som kom med låten en gång i tiden som sagt. Ja, jag ser att telefonen den ringer på och den blinkar på. Så att, men det är så, mina vänner, att Karin är inte här idag hemma och återhämtar sig. Men hon kommer igen den 2 oktober så ni får ni passa på och ringa då istället som sagt. Nu fortsätter att spela lite musik här och då är det en låt med Halla Belafonte och Jamaica, Jamaica farväl.

Ja, det var ved Silverforsens strand och det var med Mats Blås orkester. Då så tar vi och kör vidare här, så tar vi en nyckeln till ditt hjärta.

Ja, det var nyckeln till ditt hjärta och det var med Bob Stevens. Vi tar och kör en låt här med Tor Leif som heter Rosor doftar alltid bäst när det skymmer, det vet vi.

Ja, det var ju otroligt. Jag vet inte om ni minns det första gången ni blev kysst, men det får man kanske fundera ett och annat tag på, för det är ganska många år sedan. Jag ser telefonen blinka här. Tyvärr så är det så att Karin är inte här idag. Hon är hemma och återhämtar sig. Men återkommer igen den 2 oktober då vi hoppas vi kan hitta det, spela era önskelåtar och skicka ut era hälsningar och sånt naturligtvis. Ja. Vi fortsätter här med Kristina Lindberg ska jag säga. Och låten Vid flodens strand.

0: En helt ny dag, och det var med Fernandus. Nu ska vi ha lite grann reklam också innan vi kör vidare. Kom här.
1: Reklam.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Trockvägen 6.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i

0: Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Hallå Patrik!
2: Hallå Ola!
1: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
2: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
1: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
2: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
2: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
3: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
4: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
7: Det gör ni säkert och programmet heter Dansant och det brukar normalt sett vara med Karin och Michel, men idag är det bara Michel som spelar musik till er för att Karin inte behöver återhämta sig lite grann efter sin sjukhusvistelse. Då ska vi säga, då har vi hört lite reklam naturligtvis och då får vi ta och köra vidare här och vi kör med en låt här som heter Är du ensam ikväll och det är med Mats Blad. Kommer här.

Ja, det var Tommys orkester och en stulen kyss. Där ser man, sånt kan också vara över tiden ju. Med tanke på alla andra program som går, vi ser på hur det, man försöker att para ihop personer. Där ska vi köra vidare här och ta en låt med Bengt Hennings, När vi måste ta farväl.

Ja, det var ju Tommys orkester igen och det ska komma tider. Nu ska vi ta en låt här med Cornelius och den heter Somliga går utan skor.

Ja, det var ju Cornelius och låten heter Somliga går i trasiga skor och ingenting annat. Där ska vi köra en låt här innan höstlöven faller, och det är med Torleifs. Och det har de börjat göra alla redan och kommer att bli ännu mer. Kom här.

0: Ja, det var Lasse Stefan och Vi två heter låten. Ska vi ha lite grann sponsorer här emellan?
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, det är programmet från Kristensson Radio for You och det heter Dansantian. Och normalt sett är det både Kjell och Karin här, men idag är inte Karin med mig, utan hon kommer först den 2 oktober. Har behövt att återhämtas lite grann efter sin sjukhusvistelse. Tänk på er nu som ser telefonen blinka en galet där, så att ni tänker på det inte långt att ringa, utan ni får återkomma sen. Då så kör vi vidare här och då ska vi spela en låt här med Mats Bergman. Vem har svaren? Kommer här.

Ja, det var Kellys och Där du går. Då fortsätter vi här. Ska vi ta en låt med Striplers och den heter Vem?

Ja, det var ju Mats Blad och Klappar ditt hjärta. Så var det med det. Nu ska vi spela nästa låt och komma om i rent här. Då ska vi göra så här att spelar vi Jag sluter mina ögon, och det är med Kavalkad. Kom här.

Ja, det var ju Stina Stanley och du är min bästa vän. Det är härligt att ha en bästa vän som man också kan dela kärleken med naturligtvis. Ja, nu går klockan mot 6:30. Då är en och en halv timme snart kvar och försöker underhålla er här idag när jag är ensamma. När Karin är hemma och återhämtar sig. Men kommer igen som jag sa den 2 oktober. Pigg och glad med nya krafter. Vi ska ta och spela en låt som heter Minnen av oss och det med Kalia sitter den. Kom här.

0: I Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
11: Ja, det var lite grann reklam det. Då kör vi vidare. Klockan har passerat 18.30 och då är vi, spelar vi en låt som heter Hemlängtan och det är med V6, men vi får lugna oss lite nu med det.

Ja, det var Donnes och Tänker du på mig i ensamhet. Där kör vi vidare, så ska vi ha att med striplor skulle vi ha, så var det. Kom här.

Ja, det var Estrid Plus och var min i natten till låten. Nu kör vi vidare med Mats Blad och Natten tänder sina ljus.

Ja, det var för kärlekens skull och det var med Tor Görans som spelade. Då tar vi då spela en låt till här framåt. Det drar vi hoppas i nu så småningom. Sista in på sista timmen. Vi tar och spelar ett enda minne med Fernandes. Kom igen.

Ja, sommaren 65, då har det rått mycket vatten under broarna sedan dess. Herregud, styvt 18 år, hela livet framför sig. Ja, ja, det har man bakom sig nu. Men vi har förhållit ett gott liv i alla fall, det är det viktigaste. Nu tänkte jag fortsätta spela en låt här innan vi ska köra ett reklamblock eller sponsorblock. Det är en låt som heter Ett litet ljus och det är med Jenny Salén. Kom här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, de är viktiga, våra sponsorer naturligtvis. Ja. Då fortsätter vi, kör vi på sista timmen nu. Och då ska vi ta och spela en låt med Lasse Stefan. Eller Lasse Sigfusson heter han naturligtvis. En av fina låtarna har gjort. Hittar Främling, kommer han.

Ja, det var Holidays och När jag blundar. Jättefin låt också. Vi ska fortsätta här med en låt som heter En ängel, och det är Janders. Kommer här.

Ja, om jag reste tillbaka och det var då med Donnes orkester. Vi tar och spelar med Tore Widerberg och den heter Stanna kvar.

Ja, det var ju naturligtvis Thore Skogman som sjöng Drömmen om Elin. Thore har gjort många fina låtar faktiskt till många andra artister också. Och vi ska fortsätta med en annan farbror till här som också har gjort och gör och sjunger fina låtar. Det är Hasse Andersson. Vi tar en låt här med Guld och gröna skogar också.

0: är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till Wittmansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
3: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
10: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Ja, det var ett reklamblock vad som händer och sker i Trelleborg bland entreprenörer och vad som händer och sker på söndag när vi ska gå och rösta, vi som inte har gjort det. Ja, nu är vi inne på den sista halvtimmen här och det har varit lite konstigt. Jag vet inte, jag har haft min Karin med här som har kunnat svara i telefon och hittat och skickat ut hälsningar till er som nu har ringt in och önskat på det låt och önskat hälsningar till era nära och kära. Men det får vi försöka rätta till när vi träffs den 2 oktober. Jag hoppas ni har kunnat ändå ha haft en 4 bra timmar med lyssnar i alla fall på lite fin musik. Och det ska vi fortsätta göra nu också. Jag tänkte vi skulle ta och spela en låt med Kurt Hager som heter En vårbröllopsnatt. Kom här.

Ja, det var Nidelven med Göteborgsorkestern Flamingo. Då ska vi fortsätta här med en låt med Carina Jarnek, låt Sommaren gungar i dig.

Ja, det är Anders och Lotta Engbergs orkester som sjunger med Tusen bitar. Nu ska vi köra en låt i här och då tar vi en med Dolly Parton. Kom här.

0: Ja, det var då det parten, som sagt. Ja. Nu ska jag passa på att tacka för idag. Och hoppas ni har haft 4 bra hyfsade timmar, lyssnat på musik och sånt. Va? Nu klockan 8 ska vi släppa in SMF ner på Strandgatan. Och vad jag förstår så är det Jörgen och Laila som ska ta över sändningen klockan 20.09. Ni är välkomna ut i etern naturligtvis. Så tänkte jag köra sponsorerna och lägga på en låt till och sen så zoomar vi ut när klockan är 20.00. Ni ska ha en fortsatt trevlig helg allihopa, så hörs vi. Jag lovar att Karin hälsar till er oss allihopa. Det har varit lite konstigt när man har att alla lyssnarna med på det vis som man vana har, men så blir det ibland. Ha det gott, hej då!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Öde på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candis Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Jag går kväll i radio SMF som välkomna alla när och webbradio lyssnar till vår andra sändning. Hallå Leila.
1: Hallå Jörgen.
0: Vi ska skicka stort tack till alla som har sänt tidigare på 92,8. Nu senast var det Kjell. Du får ha det bra och trevlig helg och hälsa himmel, höll jag på att säga. Hälsa
1: Karin.
0: Jag hälsar Karin, ja. Jättefin musik.
1: Ja.
0: Nu är du ledig. Tar vi över till 24.00. Och där är inte så mycket vi ska diskutera, utan vi ska se till att öppna telefonen på 0410.
1: 43308.

0: Första låten ut var Lasse Stefans med låt som heter Pizzerico. Och första här nu ute var en dam. Hallå Kerstin.
1: Hallå Jörgen.
0: Hallå.
1: Jag sa till Leila, får ni köpa en låt där så kommer fram som första man.
0: Ja, det är inte det lättaste då. Får man ju ha tur.
1: Ja.
0: Men det är bra i oxe då.
1: Ja, det är bra.
0: Ja,
1: nej,
0: ja.
1: Det är bra.
0: Absolut, jättebra. Ja.
1: Ja. Lite hälsningar, ja.
2: Varsågod.
1: Ni får ta hem till era nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
0: Yeah.
1: Ja, tack. Så fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona i Sjöran, Gullan Elvart, Ylva Berti, Laila Bengt Oskar, det så bra. Monica Janinge, Pernilla Björnland, Preben och Tuttan och Gert.
2: Ja.
1: Yeah. Ja, där var de.
0: Där var de, ja.
1: Och sen jag lyckas flera gånger ikväll.
2: Ja, vi håller, det är
0: vi håller tummarna, ja.
1: Det var.
2: Ja.
1: Ha det så bra.
2: Detsamma.
1: Tack.
0: Hej då.
2: Ska vi spela för Bosse direkt?
0: Ja, det gör vi.
2: Allt är förbi med Flamingo-kvintetten.

0: Albin Kärlek, och det var Tore som framförde den till Kerstin Oxe. Hallå Inger.
1: Hallå, hur är med dig då?
0: Det är jättebra, hur är det själv?
1: Jo, jag är lite trött nu, jag har stortvätt idag.
0: Jaså, ja då kan man bli trött.
1: Ja, det blir man.
0: Det är mycket.
1: Och jag har strykat och är dammsugat oss idag.
0: Det är också, men, ja.
1: Ja, det gjorde jag på förmiddagen innan jag tvättade. Jag tvättade 11 tiden ungefär idag.
0: Ja, ja det är skönt. Jag har det på förmiddagen så är det gjort.
1: Ja, nej, jag ska stryka det imorgon. Ska jag på det igen imorgon?
0: Då är det tid igen, ja. Ja,
1: ja det gjorde moron till hon tvättade så strök hon samtidigt. Men jag glömmer inte det, jag bränner tur skjorta för far.
0: Då blir han galen.
1: Men jag förlåter han när han ligger på kistan nu.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Så kan man inte göra. Jag var bara 11 år och kunde inte hjälpa dem.
0: Nej, du gjorde väl inte?
1: Nej, för att jag skulle göra det som mor och lära mig stryka. Men nu har jag tvättat 6 maskiner idag.
0: Ja, ja, ja.
1: Då ska jag på det imorgon igen. Och sen ska jag först tvätta mig och tvätta mig och borsta tänderna.
0: Ja. Det är sånt som man måste göra, ja. Ja,
1: ja det måste man göra. För man, jag kan inte se glättans idag.
0: Ja, så fungerar inte tv:n eller?
1: Ja, det får jag inte in.
0: Aha.
1: Jag har försökt.
0: Ja, vad konstigt.
1: Det är bara skit på tv:n.
0: Det är mycket skit, ja. Visst är det så. Ja. Hur är det med de det nya glasögon?
1: Det var hit och det cyklat jag långt där i en annan värld.
0: Ja.
1: En kar skulle man ha.
0: Ja. Ja, men det är bett.
1: Då skulle man själv gått ut och visat på vad jag gör.
0: Ja.
1: Men de vill inte ha mig.
0: Ja, det är kanske någon. Men du klarar det bra själv ju.
1: Ja,
0: du,
1: ja, ja.
0: Trivs bra också själv ju.
1: Ja, så ska hoppas det blir morska på himman och stryka och dammsuga. Och sen på nu söndag ska duscha jag mig ren och fin.
0: Ja, ha bra.
1: Och lukta gott och lora lorant.
0: Ja, det är bra.
1: Men jag var så sjuk och visste inte vad hon skulle göra. Hon tog det på hakan under till.
0: Ja, så. Ja, där ska man inte ha det riktigt. Ja. Så är
1: nej,
0: det.
1: Hon kunde inte hjälpa den.
0: Nej, det kan man inte.
1: Om man blir sjuk så kan man inte hjälpa den.
0: Nej, det kan man inte.
1: Nej.
0: Då ska ingen få skicka lite hälsningar ikväll.
1: Är du själv där i morgon med på radion?
0: Ja, på söndag. På
1: är
0: söndag.
1: På söndag?
0: Söndag ska jag sända Rosita. Sita.
1: Ja, hon har varit sjuk.
0: Ja, hon har varit borta ett tag.
1: Ja.
0: Så ja. Hon är jag ska sända.
1: Hon har kära tusor.
0: Ja, visst har hon det. Det har hon.
1: Ja, det. 3 stycken.
0: Ja, det är trevligt.
1: Ja. Så jag har gjort mitt idag och ja. Lita sig och röstat.
0: Du har röstat.
1: Jag talar inte om vem jag röstar på.
0: Nej, det ska man inte göra. Det behåller man av sig själv.
1: Det är hemligt.
0: Det är hemligt, ja. Ja.
1: Ja, det är hemligt. Och nu vill jag hälsa. Vad heter du nu igen?
0: Jörgen och Laila.
1: Jörgen och Laila.
2: Tack.
1: Vad heter du med Jörgen?
0: Jag heter Bengt Jörgen Larsson.
1: Ja, det ser de bara i radion, ditt namn.
0: Ja, visst gör de det. De
1: ja,
0: kör
1: de är
0: det.
1: Fräcka.
0: Ja, de är fräcka. De har stulit dig.
1: Ja. Så... Och så ska jag hälsa Laila och Jörgen och döttrarna.
2: Det tackar.
1: Och svågorna och barnbarnen.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Inger.
1: Tack så mycket. Och så hälsar jag Långe Mats. Och så hälsar jag en till hit och Mats. Jag har träffat en gång på kyrkogården. Han hjälpte mig att låsa gravlyktorna.
0: Ja, vad snällt.
1: Så han är med i radion. Ja. Jag kommer inte ihåg vad han heter med Mats.
0: Nej, men det är...
1: Nej, det är två Mats.
0: Ja.
1: Och så han, och hon heter Lisbeth. Och så alla hans barn.
0: Ja.
1: Det var han en kanin.
0: Ja, så kan det vara.
1: Ja, och så alla jag känner så har jag inte glömt någon.
2: Nej.
0: Nej, det blev bra.
1: Vilken dag är idag?
2: Det är fredag.
0: Det är fredag.
1: Vilken äldste? Ja, ska jag gratta in på söndag. Hon har varit en ingen mor och far.
0: Hon
1: har sina systrar och bröder som tar väl hand om henne. Hon går på dagcenter. Jag kan se vad hon heter. Hon heter Rosmarie Ström. Hon fyller år nu på söndag.
0: Ja, då tar vi det på söndag, Inger. Får du sjunga för henne då?
1: Ja, ska jag.
0: Ja.
1: Det är min, det var min bästa vän. När jag var på ett hem så gick jag och hälsade på hon. Och hon var så stel.
0: Ja, men det är väl trevligt.
1: När jag var på stora skolan så fick jag hälsa på hon en gång i tiden.
0: Ja, ja, det var väl snällt. Ja, det är kul med lite vänner.
1: Va?
0: Det är kul med lite vänner.
1: Jo, ja. Nu har jag inte henne till vän med er. Men jag kan ändå hälsa henne i radion.
0: Ja, visst kan du det. Det går jättebra.
1: Ja. Men det är synd om hon. Moren fick cancer.
0: Uff, ja, vad tråkigt.
1: Ja, det är synd.
0: Ja, visst
1: är det. Och faren dog först och sen moren. Och sen för... Systrarna ställde upp en jobbade hos Claes Konteri och så en del jobbade på ett annat ställe.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det är väl bra att de ställer upp lite.
1: Det är bättre att de tar hand om sin lilla syster.
0: Ja, visst är det det.
1: Så länge de lever.
0: Ja. Men då så, du hörs upp söndag då?
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då. Då har jag pratat med Camilla.
0: Har du dig?
2: Ja. Du, hon hälsar till oss två som sitter här och sänder. Vi hälsar tillbaka till henne och hennes familj.
0: Absolut, gör vi det, ja.
2: Och så hälsar hon till Ylva och Bertil. Rosita med barnen. Mamma och hennes hjärta. Alla medlemmar och låten. Den går till Pelle Svanslös.
0: Pelle Svanslös, kan han
2: verka? Ja.
0: Kan han dansa?
2: Ja. Spara sista dansen med mig. Med Sten och Stanley.

Spara sista dansen för mig. Eller spara sista dansen, Sten och Stanley, framför den till Camilla. Inger, du ska föra Lasse Berghagen. Du är ljuset i mitt liv.

0: Du har ljuset i mitt liv. Och det var ju Lasse Berghagen som framförde den till Inger. Hej lilla mamma.
1: Hej min lilla påg. Det var inte ett ljus till mig.
0: Nej, du har väl har ett ljus. Han sitter väl där någonstans eller?
1: Nej.
0: Gör han inte? Ja, runt. Ja, runt.
1: Den har gått till kontoret.
0: Ja, så han är där inne.
1: Ja, jag var
0: ja.
1: Han
0: ja, jag tänkte Let's Dance, men...
1: Ja, det är de riktigt duktiga idag för sig.
0: Ja, så då har de tränat då?
1: Ja, ja. Uff, ja, vilka hårda träningar jag hade med jag skulle gjort det.
0: Ja, ja. Man har ju hittat alla muskler och ben och allt vad man hade.
1: Ja, och det är idöliga redan, så det har inte gått så bra.
0: Nej, så är det.
1: Jag tror att titta på det stället. Det är hemskt mycket.
0: Ja, det är lite lättare. Det blir man inte trött av. Ja, skulle man bli det så är det bara till slockna ögonen.
1: Ja, ja, ja, det kan jag ta filten och lägga över så det går ja. Hur bra som helst.
0: Ja,
1: lite hälsningar idag kanske. Först och främst om ni två var som hälsning.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja, ja, ja, bugare, migare, tackar. Så tackar vi för hälsningar som vi har fått och hälsar givetvis till box.
0: Ja.
1: Och sen grattar vi alla som har något att fira och där har vi hon lilla Linnea på söndag.
0: Ja, det är på söndag, ja.
1: 00.
0: Ja. Ja. Trevligt.
1: Så att hon kan få en gratis förskott som hon fått dig.
0: Ja.
1: Så kan vi väl ta Gullan och Elbert, Monica, Jan och Inge, Tottan och Gert, Ingrid och Göte, Marianne och Gert, Ylva, Bertil, Mona, Nils, Göran och Birgit och Mats, Annette och Jan i Hammenhög och Ann-Kristin och Svejdahl och sin bledare. Icke ett enda dog med.
2: Nej, det har du helt rätt i.
1: Ja, eller hur?
2: Ja.
1: Jag kan väl inte smyga in något för det märker ni ju säkert.
0: Ja, då får du viska tyst. Va? Naja.
1: Ja, eller hur?
0: Ja.
1: Det är många till dansen.
0: Ja, det är en del.
1: Ja, så.
0: Ja, ja.
1: Det blev
0: tillökning. De har tillökat sig. De är som kaninerna.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja det är inte bra.
0: Nej, det är det inte.
1: Så är det. Yes, yes. Ja. Vi hörs.
0: Det gör vi. Ja. Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Detsamma. Hej då.
0: Ja du Leila.
2: Då ska vi spela för Pernilla.
0: Ja, visst. Men du har väl en lapp eller?
2: Ja, ja. Hon hälsar till Ingrid och Göte, Bea med familj, Karin och Roger Löv, Kerstin och Bussi och Oxie och Monica och Jan Inge och så till oss två. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till henne. Och hon vill höra That's Don't Impress Me Much med China Twain. Den kommer.

0: dan ben een luister van Pernille. That don't impress me much. Dat was Shania Twain van Van Velden. Shania Lawson.
1: Shania Lawson. De
0: rechter van
1: Helwin zo goed. Dat is de rechter
0: van Helwin. Trillde hij. Trillde hij. Hij blijft spelen, faktisk rollen.
1: Ja, ja, man sitter och lyssnar på lumbidorna i Sönsar. Vet man vilka regler de spelar sina melodier?
0: Ja, men ibland önskar rollen en sån eller spelar en sån låt också. Det gjorde ja, han. Men... ja, det har han gjort. Men det har väl Pernilla sagt att han ska spela den?
1: Ja.
0: Det hade jag gjort.
1: Ja, det här är klart. Ja, ja, Jörgen. Då är det fredag.
0: Fredag, ja. Hela helgen framför oss.
1: Ja, det är underbart. Ja. Man vet inte vad som inträffar.
0: Nej, och det har ju varit en fin vecka.
1: Ja, det ska vi inte gnälla på lite blåset
0: då. Ja, ja, men det är vi väl...
1: vana vi.
0: Ja. Tycker jag.
1: Blåser det mycket jävla uppe?
0: Ja, det har vi märkt när vi är ute på kvällarna. Det var en halv storm ju.
1: Ja, det kan jag förstå ju.
0: Vi har ute vid fria fältet.
1: Det kommer på fyra ben nu.
0: Ja, det är tur och ändå så protesterar det ibland ju. När de har sejervind.
1: Ja,
0: när de har
1: ja,
0: jag får ge emot.
1: Vinner de med.
0: Då är det inte roligt.
1: Varför ska du ut och honar igen med sejervind?
0: Ja, det blir ju så när det blåser från ett visst håll.
1: Ja, du kan vänna.
0: Ja, det gör jag ju sen, men inte för vi har gått så långt som vi ska.
1: Ja,
0: då vänner
1: ja.
0: Vi.
1: Ja, men då ska jag väl säga faktiskt. Ja.
2: Varsågod.
1: Då tar vi igång vår steg. Preben och vi ringer på Öka. Ja, där var hon tvättra.
0: Ja, du har mycket tvätt, den människan. Hon kör kanske...
1: ja,
0: kan
1: hon
0: tar
1: hon ut dem från skåpen igen.
0: Hon kör kanske tvättar i. Hon tvättar kanske inte... tvättar kanske inte hela trappan, du. Va?
1: Ja, kan vi skicka lite till henne?
0: Ja, det går vara bra.
1: Ja, ja. Och så tar vi Joakim de Peter och så tar vi Götevin.
0: Ja, det var snabbt.
1: Ja, har vi sen ikväll.
2: Ja, du är så välkommen så.
0: Du håller dig vågen, ja.
1: Ja, ja.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej.
2: Ska vi spela för Stig?
0: Ja, kan vi göra.
2: Hur kan jag glömma med Trastes?

Ja, det fick Stig här och Trasses. Hur kan du bara glömma? Och då ska vi spela för Gunvor. Du ska få höra Relax med en vandringsman. Han kommer här med staven.

0: spelen we relax. Een wandelingsman voor Goen voor Elfwood. Hallo Britt Mai.
1: Hey Jurgen, hoor Leila.
2: Hallo, hallo.
1: Hey.
0: Is Paul Meijer, ja?
1: Hey, Paul, hallo, ja.
0: Haarlijk, haarlijk.
1: Ja, dat ben Paul Meijer was.
0: Ja, dat was een fijn week, ja. Zo wist dat Paul Jurgen kan te klagen. Daar komt. Daar komt nog een leed en ringskil, maar zo moet ik. Hand te weten voor het geval.
1: Dat
0: zijn voortdien. Ja, die hoorde de regen al op vormen. Dan zijn we de zeel op het om mee dan.
1: Ja,
0: we
1: zijn de zeel, ja. Wat is het vormen
0: dan? Ja, dat was jette haalt.
1: Ja. Ja, dat was het Martin. Jag skulle vilja skicka lite hälsningar ikväll.
2: Varsågod.
1: Då börjar vi att hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Martin.
0: Ja. Ja,
1: tack så mycket. Och så får ni hälsa hem till hela familjen och till hundarna.
2: Det ska vi göra och det tackar vi för.
1: Ja, tack så mycket. Sen så tar vi en sån här kort hälsning ikväll. Så Martin, jag vill hälsa till alla som vi brukar hälsa till och alla vi känner.
0: Ja.
1: Och sen hälsar jag då till mina barn och barnbarn.
2: Ja,
0: ja.
2: Låter väl jättebra.
0: Det blir ja, det jättebra.
1: Det har man inte glömt någon.
2: Nej,
0: ibland det kan vara trådigt att sitta och rabbla massa också. Så då,
1: ja, det gör man många gånger.
0: Ja, det gör man ju
1: så. Jag tror det här så är alla män då nu.
0: Det går jättebra, ja.
1: Ja, då. Då får ni ha en fortsatt trevlig sändning och kväll.
2: Ja. Det önskar vi er också.
0: Ja.
2: En trevlig.
1: En annan dag, ja.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja.
0: Hej då.
2: Detsamma, hej då.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Mats.
2: Who's Falling Me Home med Jerry Williams.
3: Who's gonna take you to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

Jerry Williams, Who's Gonna Follow You Home, spelar vi för Mats. Martin Borgström, du ska få ha Shalala med Venga Boys.

0: Tjalala med Vinga Boys spelar vi för Martin Borgström. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen, allt bra?
0: Allt är jättebra, ja. Själv då? Hur är det i Teckomatorp?
1: Ja, det är... Det går, det är lugnt att städa på tillfället i alla fall.
0: Ja, det får man vara glad för. Det får man vara glad för.
1: Jag börjar med att hälsa till er två. Ni får ta med hem till barn och bova och hela kompaniet.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
0: Ja.
1: Ja, sen har vi Britt-Maria, Martin, Laila, Bengt-Åke, Mats och Birgit. Och sen tar vi Jan Inga och Monica.
0: Ja.
1: Och sen är det bara en till, va?
0: Sen är det bara en till, ja.
1: Ja, och det är Nils-Göran och Mona.
0: Ja, det blir jättebra.
1: Tackar jag för hälsningar. Sen ska jag återkomma, jag kan lycka senare.
2: Du är så välkommen.
0: Välkommen, ja.
1: Ja, vi hörs. Ha det så gott.
2: Detsamma.
1: Hej.
2: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Jörgen Leila fram till midnatt. Vi ska spela för Britt-Marie Borgström, tänk vad lite det behövs med

0: Tänk vad lite det behövs. Och det var Donne som framförde den till Britt-Marie. Vem är Joakim? Hallå min kompis Joakim Di Peders.
1: Har du spärrat idag?
0: Nej. Varför ska jag göra det?
1: Då har jag bestämt med Leila.
0: Ja, det är för sent nu. Ja, då stänger vi radion så får du ingen låt för nu ska jag städa ju. Det går.
1: Så är det lite hes idag?
0: Nej, det är din telefon som skorrar lite, hör jag. Men det kan inte, jag vet inte, det kan inte du hjälpa. Det är nog mobiltäckningen som är lite svajig. Jag är inte hes, inte ett dugg. Jag har druckit vatten.
1: Har du jobbat i veckan?
0: Ja, varenda dag. 7-4. Och lite till.
1: Har Leila med till jobbet?
0: Nej, hon får bli hemma.
1: Fast
0: ja, hon får ingen lön där hos oss, så hon kan inte gå dit där. Hon kan inte jobba gratis.
1: Hon får vara hemma istället.
0: Hon får vara hemma och ta hand om hundarna och baka lite goda kakor och lite god mat.
1: Snart är det jul.
0: Snart är det jul, lägger fort nu. Snart är det maraton, Joakim.
1: När är det?
0: Ja, det är den sista oktober.
1: Efter den månaden?
0: Ja, det är, ja, nästa månad är det. Ja. Ja.
1: Efter den månaden?
0: Ja, efter september. Sen är det slutet på oktober innan november. Då när alla helgorna helgen är.
1: Ja.
0: Då får du ringa så det gläder i öronen.
1: Sen du då?
0: Ja, någon gång gör jag. Inte alla timmarna, men vi är här lite. Allihopa ska hjälpas åt ju.
1: Vem är det då?
0: Alla vi sändarna, allihopa. Bengt Larsson och René Christian, Monica Jan Inge, Rolle, Rosita.
2: Ja.
0: Och Leila, och jag.
1: Vem är Leila?
0: Ja, vem är Leila? Vem är Joakim? Sluta. Alltså, det är kul, Jocke. Ja. Ja, det blir trevligt med lite maraton igen.
1: Ja, som är alltid gott om
0: mig. Ja, det hoppas jag. Det är gott. Alltså, vi håller oss vagna och dricker många hundra koppar kaffe.
1: 12?
0: Ja, ah, det räcker inte långt. Inte på fredag, lördag, söndag. Ja. Det är så, vad har Jocke också jobbat i veckan?
1: Ja, det har han med så.
0: Ja, vad bra. Vad bra.
1: Ja.
0: Lite hälsningar.
1: Ja.
0: Var det kul? Det syns inte jag var speciellt trevligt.
2: Varsågod Jocke.
1: Hälsa upp dig Leila.
2: Ja, tackar och hälsa tillbaka till dig Joakim.
1: Hej då.
2: Ja.
1: Och sen
2: är
1: det Stora Jörgen.
0: Ja, det tackar jag för att hälsa tillbaka till Stora Joakim. Min bästa kompis.
1: I
0: Nybro? I Nybro, ja. Ja. Ja, det är tur vi snackar med dig, för vi saknar dig lite.
1: Ja.
0: Ja. Och?
1: Har han ringt i vad han heter?
0: Mats.
1: Nej, vad heter
0: han? Nej, han brukar ringa lite senare. Efter kaffe, tror jag. Någonting, ja. Han har kanske jobbat, så han är trött. Ja, det har han säkert.
1: Jag reser till Jörgen Andreas, va?
0: Ja.
1: Och
0: sen
1: reser till Alice Hugosson.
2: Ja.
1: Och sen reser till Lilla Bea.
2: Ja.
1: Sen reser till Skurup.
2: Ja.
1: Sosa Mats.
0: Ja. Och sen till?
1: Ja.
0: Dum, dum, dum, dum.
1: Vad heter de som bor själv
0: på? Marianne och Gert Palm. Ja, det är nog mer än de som bor själv på, men de ska det nog vara, tror jag. De brukar hälsa till Joakim.
1: Jag hälsar till Marianne och Gert Palm
0: själv på. Ja. Så blir det inte mer.
1: Jag skänker låten.
0: Till?
1: Joakim.
0: Det tackar jag för. Ska jag skicka en låt till dig sen?
1: Du har
0: något förra gången. Jo, men då sov du väl?
1: Nej.
0: Nej, det tror jag, för jag brukar alltid hålla vad jag lovar.
1: Vad
0: tog du förbi? Nu?
1: Ja.
0: Nu tog jag en låt som heter Frame, som heter Din varma röst. Den är jättefin. Vad
1: heter orkestern?
0: Framed. Framed. Det är...
1: Det
0: är många före. Det är bara en före. Så den, den kommer strax. Det är bara Prebens låt först.
1: Ja.
0: Så får du ha det så bra och så hörs vi på söndag, eller?
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Ha det bra.
1: Hej, hej.
2: Hej då. Ska vi spela för Preben?
0: Vem är Preben?
2: Ja, han bor Perstorp i varje fall.
0: Nej, Teckomatorp.
2: Teckomatorp,
0: det flyttar inte på gubben.
2: Nej, han ska väl höra Bertie Kjär. Men vad heter låten?
0: Jag tar en tur till Monaco.

Ja, det ble det två låter med Birte Kjær. Den siste nu var Jag är helt förtappt. Och innan var det för Preben, Jag tar en tur till Monaco. Vi ska spela för Joakim. Han ska få Frame med en låt. Din varma röst.

0: Din varma röst. Och det var en orkester som heter Frame. Den spelar vi för Joakim Di Peders ut i Småland. Då har vi där från Johan i Lomma.
1: Ja, han hälsar till Sven Ingvar och Gullbritt, Kent och Eva och till Monica. Och låten ska gå till Monica och så till alla sändare.
0: Tackar vi för att skicka varm hälsning till dem.
1: Ja, det gör vi.
0: Här kommer Flamingo med Monica.

0: Ja, dan spelen we voor Joni Luma, Melanie met Flamingo Quintetten. Hallo, Birgitta.
1: Hallo, Jürgen.
0: Hallo. Allsweil. Ja, visst är det dig. Och själv ja. Också.
1: Ja, då.
0: Härligt.
1: Jag har haft lite ester här, så att,
0: det är alltid trevligt. Det är trevligt.
1: Man blir lite piggare då.
0: Ja, visst blir man det. Det är ja. Trevligt när ja. Det kommer lite.
1: Så är det bara.
0: Ja, mm. Det är...
1: Lite hälsningar, kanske.
2: Varsågod.
1: Ja, tack. Jag hälsar till Ylva och Bertil.
0: Ja.
1: Och till Rosita och töserna.
2: Ja.
1: Och sen hälsar jag till Preben.
0: Ja.
1: Och Gunnel i Höllviken.
0: Ja. Och sen till?
1: Jag tar till Monica och Jan Inge.
0: Ja. Ja. Det blir jättebra.
1: Och det var väl fullt där, va?
0: Det var fullt där, ja. Fem stycken. Ja. Ja.
1: Och sen hälsar jag till er två med er familj.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Birgitta.
1: Ja. Och jag lyssnar på er så länge jag orkar.
0: Så länge du håller ögonen öppna. Ja, det är jättebra.
1: Ja, precis. Ja.
0: Det är jättebra. Ja, precis. Ja, det är härligt. Men du får ha ja, det så bra. Härligt, ja. Ha det så bra och trevlig kväll och helg.
1: Ja. Det får ni också ha.
2: Ja då.
0: Hej då.
1: Ha det så bra.
2: Detsamma. Hej då.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi har en lapp.
2: Ja, från Preben. Han hälsar till Ylva och Bertil, Göte och Ingrid, René och Christian, Gert och Marianne Palm, Susanne och Micke och så till oss två.
0: Tackar vi för Preben. Skickar en varm hälsning.
2: Ja, det gör vi.
0: Candy, ska du få tårar från himlen?

Tårar från himmel, och det var Candy som framförde den till Preben. Vi ska spela för Birgitta på Ängshög. Du ska få höra Sankta Lucia, en söderhavsö. Men du får det med Bertidos, för vi har inte det med Mats Blad.

0: Ja, da fikk vi en låt med Mats Blau som heter Santa Maria. Og innan var det for Birgitta Pengs hög Santa Lucia, en söderhavsöd med Bert Idos orkester. Tjena, Rolle.
1: Tjena.
0: Bena, tjena Bena. Har satt man hela eftermiddagen och väntat på att man skulle få önska en önskelåt till. Ja, nej, då snusade jag på konfekten så det small om det. Ja, ja,
1: det gick snabbt i slutändan.
0: Ja, tänkte jag skiter vilket, jag ska spela vad jag vill ikväll istället då.
1: Ja, det tänkte jag också, var därför det blev så.
0: Ja. Ja, annars är det bra med dig.
1: Ja, det är det.
0: Fredag kväll och du tittar inte på Let's Dance.
1: Nej.
0: Ja, det är inte min gebit heller, det där.
1: Man blir bara ligger och blir trött i benen. Bara tittar på det.
0: Jag blir trött bara, man somnar bara man säger dem, ja.
1: Ja, precis.
0: Så kan det vara.
1: Ja, så kan det vara ibland.
2: Ja, helt rätt.
1: Finns annat att titta på. Alltså jag har, alltså ibland så tänker man så här, jag har så många TV-kanaler och jag har upp till 25 stycken och jag känner ibland är det ingenting
0: inget alls. Ja. Det är helt otroligt. Förr hade du bara ytan och tvåan och så danska ytan och tvåan och då tittade du på TV, men nu är det bara skit.
1: Precis. Alltså det kvittar hur många TV-kanaler man har, så är det bara skit alltihopa.
0: Nu har vi inte bara det som efter, det är inga repriser och ingenting. Det är nytt var gång.
1: Det är bara åka rör och direkt med en gång.

0: Många rör och krogar börjar, ja.
1: Ja,
0: ja, lite hälsningar.
1: Ja, jag bara tänkte på det.
0: Ja, jag ska vara snäll. Du kan ju fråga Leila vad jag sa om dig när den skivan startar.
2: Han kan ju tänka sig det.
0: Ja, jag hoppas inte det var någon. Det har inte varit någon kamera eller någonting sånt som säger det. Ja, ja. Det löste sig snabbt så att det är inga problem.
1: Ja, det är jättebra.
0: Ja.
2: Och Rolle ville hälsa lite.
1: Ja, lite hälsningar idag, ja.
2: Ja, varsågod.
1: Ja, jag hälsar till Laila och Jörgen med familj.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och hunden.
1: Ja, tack för det. Och sen så hälsar jag till Mola Isbeth och Sita Tösarna. Sen hälsar till Micke och Susanne, till Preben, till Camilla och Leo och Sara från Hälsning. Och låten är ju till hon som skickar låt till Pelle Svanslös. Jag vet inte vem det kan vara.
0: Är det det? Ja, vem är Pelle Svanslös?
2: Ja, det är en bra fråga.
1: Ja, precis. Ja. Det får vi forska i. Det kan vara på något.
0: Ja, det får vi ha. Ja, ja. Det blir jättebra.
1: Yes, box. Så får ni ha en härlig fredagskväll så hörs vi.
0: Tillsammans. Ha det gott.
1: Tillsammans.
2: Hej.
0: Ska jag skicka en låt till Joakim de Peders? Hörde du nu Joakim eller bomull i öron eller? Här kommer låten.

Rosor och törnen, och det var Bob Stevens som framförde den till Joakim. Vi ska spela för Pelle Svanslös. Han ska höra en gång till med Donnes. Ja, ja.

0: En gång till, och det var Donne som framförde den till Pelle Svanslös.
1: Om det är till Pelle, så det vet man aldrig.
0: Alltså, man är ju inte helt blåst, men du vet väl det, en gång är ingen gång, men två gånger det är gång. Hallå Preben.
2: Vad är Linnea som fyller år nu i helgen?
0: På söndag fyller hon år.
2: Ja, då skickar jag en förtidsgratulation till henne,
0: ja.
2: Och Jan.
0: Ja, trevligt. Ja. Ja,
2: samma med.
0: Ja.
2: Sen tar vi till Anita i Lund, Birgitta och Ängen.
1: Birgitta på Ängen, ja.
0: Ja.
2: Ja, vad sa du?
1: Birgitta.
2: Ja, Birgitta på Ängen.
1: Ja.
2: Och så Ann-Louise Hugosson.
1: Ja.
2: Jörgen.
1: Ja. Ja.
2: Och mamman där också.
0: Ja, vad heter hon? Ja,
1: ja, det vet jag inte.
0: Kommer inte ihåg. Nej.
2: Hon är Eva och Bengt.
1: Ja.
2: Var det fem?
1: Det där är fem, ja.
0: Han går snabbt. Och det var guldkortet alltså.
2: Ja. Mitt pass slutar, får man sitta och tjuvlyssna.
1: Ja.
0: Ja, gör det. Tjuvlyssna riktigt, det är bra.
2: Det är jätteroligt att sitta och höra på er när ni är där nere. Det är en riktig underhållning.
0: Ja, det är bättre än tvn, absolut. Det ska jag säga.
2: Ja, jag sitter och tittar på det här. Ja. Det är barnen som leker.
0: Ja, precis.
2: Den ena käftar mer än den andra.
0: Ja, det är den de slänger med, det är käften.
2: Ja. Nej. Ja, men ni får ha det så gott att ta försiktigt när ni kör hem, så ses vi en annan gång.
0: Det gör vi. Ha det bra och var rädd om dig.
2: Samma. Hej då.
1: Hej då. Ska vi ge Johnny en ny chans? Det var inte rätt låt ju.
0: En chans till, och en gång till. Det var så. En gång, ingen gång, två gånger, en gång. Ja. Men okej, vi är så hyggliga här på Radio SMF så att...
1: Min vita orkidé med Stefan Borg.
0: Nej.
1: Sten och Stanley.
0: Mats Blad,
1: och den går ju till Monica.
0: Den går inte alls, ja.
1: Jaså. Yes.

0: Min vita orkidé. Och det var Mats Blå som framförde den. Hallå min kompis.
1: Hallå min vän.
0: Hur är det med dig? Ja, yeah, det var skit, men det blev bra nu när du ringde.
1: Åh, tack så jättemycket. Nu blev jag jätteglad.
0: Jag har inte hört det på länge. Jag tror inte jag hörde det förra helgen.
1: Nej, jag försökte komma fram, men jag bara tog upptaget.
0: Ah, sådana busar, va?
1: Ja. Då var det ni två som sände upp.
0: Var det dig? Var det vi? Oh.
1: Ja,
0: så kan det vara ibland.
1: Sen så bara satt man ner och lyssnade. Och kunde inte hålla mig för grav när hon, Inger, var ute.
0: Nej, hon är rolig, Inger. Hon får till det riktigt. Hon kan sätta vem som helst på plats. Ja,
1: precis.
0: Utan att man är i vågen, ja.
1: Ja.
0: Ja, det är bra med Andreas.
1: Ja, det är jättebra.
0: Och det är bra med...
1: Markaryd och jobbar.
0: Ja, och det är bra med Sussi och Janne.
1: Ja, och jättebra.
0: Ja, jag äntligen har lärt mig att säga det så.
1: Ja.
0: Får träna på det.
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt.
1: Jo.
0: Det är så lite hälsning, Andreas.
1: Ja. Jag börjar med er för att ni tar hem till Evan och köra.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
0: Yep.
1: Tack, ja. Och så hälsar jag till Janne och Sussi.
0: Yep.
1: Sen så hade vi väl någon från Markaryd också.
0: Ja.
1: Medlemmar där.
0: Ja, det är Eva i Markaryd. Det är bara kvar. Ja. Yep.
1: Jag hoppas att du kan komma upp och hälsa på oss.
0: Ja, hon är ju där uppe så att det är... Hon bor ju där. Så att det är inte
1: jag hoppas att hon hör detta.
0: Ja. Ja.
1: Så får hon träffa oss också som är medlemmar i radion.
0: Allt är trevligt, ja.
1: Ja. Så.
0: Ja, och så.
1: Ja. Så tar jag. Jag tar alla radiomedlemmar och alla som har gjort musiken för idag.
0: Ja, det blir jättebra.
1: Ja.
0: Så får du ha det så bra, Andreas.
1: Och låten går till Tivolit.
0: Låten går till Tivolit, ja. Ja, det fixar vi.
1: Ja.
0: Ha det jättebra.
1: Så kanske vi hörs lite senare ikväll.
0: Du är välkommen. Ja.
1: Ja.
0: Ha det gott.
2: Hej.
0: Vi ska spela för Preben. Han ska få höra något.
2: Det är något galet i Danmark med John Mogensen.
0: Ja, det har jag sagt länge. Det enda som är bra i Danmark, det är osten och byren.

0: Jon Mogensen, det har något galet, galt i Danmark, spelar vi för Preben. Tjena Larsson.
1: Tjena Larsson, det är så precis, det är från Preben att ta lite danska låtar.
0: Ja, visst är det det, absolut.
1: Ja, det är lite annorlunda.
0: Ja, det är det säkert.
1: Ja, det är det. Ja,
0: ja, då ska ni ha kaffe snabbt. Ja, 4 minuter då. Ja, vad trevligt.
1: 4 minuter
0: då. Ja, trevligt. Ja, trevligt. Så ja, din låt kommer...
1: Den är en ävla på väg,
0: va? Nej, det tror jag inte. Hon har inte tagit fram den ål den i viken.
1: Ja, hon inte.
0: Nej, jag tyckte jag sa inte det, så det tror jag
1: ja,
0: inte.
1: Ja, då blir det ost.
0: Ja, det har vi gått om, så det är inget problem.
1: Ja, ja. Det är snart tre för mig och andra nu.
0: Ja.
1: Jag köper en 3-5 ostar var gång
0: jag är. Ja, det är inte lönspringande hattar ju.
1: Nej, det är det inte. Håller du med
0: det? Det håller sig jättebra, så det är inga problem.
1: Nej, jag sa, alltså, det lustiga är att var gång jag har köpt sådana ostar från leverantörer och sånt.
0: Ja.
1: De möger han så gärna i kylen när de är förpackade. Som en annan ost,
0: ja. Nej, inte som de som ligger där i disken. De är inte så bra. De är inte lika fräscha.
1: Nej, de är inte det.
0: Jag vet inte vad de gör med dem, men ja.
1: Det är... ja, de måste göra någonting. Det är som viss dryck också. De har någonting annat som inte är som annan.
0: Jag tror de sprudlar in någonting i det som inte ska vara där, som inte är bra.
1: Ja, vi säger, kommer ihåg någon frun, tante, vad ska vi säga, som... hade köpt en julfinka och gjort det, men så fick hon mer främmande till julafton.
0: Ja.
1: Du har inte hört talas om det.
0: Inte så med en gång kopplad.
1: Nej. Hon hade en finka, men den räckte inte alla.
0: Nej.
1: Så hon gick ner och köpte en finka till en vapenröga ett halvtid.
0: Mm.
1: Och när hon fixade till den och sen så var den bara för 100 gånger.
0: Ja, ja. Det har ju pumpat en fula och salt och vann.
1: Ja,
0: yeah.
1: Jag tycker det är skämt.
0: Men det ser du ju om du hotar in en steak i en lägryta i ugnen. Där blir ju inte mer än 2 portioner kvar.
1: Va?
0: Nej, men steaken krymper ju som bara den. Där är ingenting kvar den.
1: Har
0: du
1: en sån liten lägryta då?
0: Ja, bara en tror jag.
1: Ja,
0: jag bara sitter
1: en. Jag har bara köpt där uppe. Jag har krymper det här uppe.
0: Ja, visst gör du det.
1: Det är ju... berget som var en sån gröjta. Man var så stor och tog vilket mån i vatten ens.
0: Ah, har jag aldrig sett.
1: Gröjtan alltså.
0: Varför måste du alltid ha stora grejer?
1: Ja, men du vet, det är som du sa, det försvinner och det är gröjtan.
0: Ja, precis. Man får trycka ner den så den går knappt grejer på med locket. Sen när man tar upp den, vad är det? En hamburgare där ligger, eller?
1: Ja, så kan det vara. Jag åt faktiskt högrävsborg om
0: dagen,
1: det är
0: gott. Det är jättegott, det är det.
1: Ja, då tar jag lite rålök överpå.
0: Laila, jag åt Dallasborg från Malmö om dagen när vi var och fixade lite.
1: Det var
0: lite.
1: Gott då.
0: Det var skitgott, ja.
1: Ja,
0: det är riktigt kött, det är inte något... sånt tunt man bidrar i en sån hamburgare som är 10 mm tjock.
1: Nej, som på vissa ställen
0: man ska hitta någon affär på skosöver. Ja, visst
1: är det? Ja, första gången jag såg det var en skosöver så
0: har jag aldrig
1: mer.
0: Nej. Har du hälsat så, eller nej?
1: Jag ska hälsa.
0: Ja, så ska du nu. Det är klockan liksom 22.00.
1: Ja. Ja, idag Bengt Åke.
0: Japp.
1: Du var Bertil, han är av grannland.
0: Berga
1: och Bengt
0: Larsson. Ja, du är duktig.
1: Då hörs vi när man rättar.
0: Du är välkommen.
1: Ja, tackar och bockar. Hej då.
0: Hej då. Ja, då håller vi knappen nere. Vi ska strax dricka kaffe, men vi ska spela för Andreas. Han ska ut och karusell med Danne Stråhed och Lasse Stefans.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar hem.

0: Se mig som jag är med Arizona spelade vi från Mats. Hallå, Gert.
1: Hallå, Laila.
0: Allt väl?
1: Det
0: är
2: så kul.
0: Ja,
2: härligt. Så sa man.
1: Den stiger upp på morgonen när jag var på hela dagen.
0: Ja.
1: Och lägger sig och sover hela natten.
2: Ja, ja, då är det bra ju.
1: Då får man vara nöjd.
2: Ja, det får man vara.
1: Någon till det klassar längre, då får man ju liksom fundera på vad det är som är fel.
2: Ja, ja, ja, så kan det vara. Ja, det.
1: Men det är okej, okay, men det är inte någon ungdom så man vet inte när krämporna börjar komma.
2: Nej. Ja, du är inte mer än 55 eller vad är det?
1: Ja,
2: lite kul. Ja, ja. Oj.
1: Ja. Jag blev faktiskt ser.
2: Ja, så. Ja.
1: Ja.
2: Ja, då ser man.
1: Ja. Jag hade inte krypt att det så var tiden går.
2: Ja, det går fort. Det, är, ja. Det ser du på vikorna.
1: Det är som när man passerar 50 sina år och bara rusar iväg.
2: Ja, det går kvickt.
1: Men det har du inte gjort riktigt nu, va?
2: 50? Nej.
1: Vad säger jag? 50?
2: Nej. snart ett minne blött.
1: Men är inte det vad man känner sig?
2: Nej, det är man inte. Men
1: det är jag känner mig. På många områden som när jag var 20, men på andra områden så känner man det som 90.
2: Ja, men det är väl inte konstigt ändå. Jag menar, du har inte suttit timma vid köksbordet i 70 år.
1: Nej, det har man inte. Man har jobbat under runt.
2: Ja, och då,
1: mer eller mindre.
2: Då måste man ju ha ont någonstans.
1: Ja, men inte mig.
2: Nej.
1: Inte så att jag klagar eller behöver besöka läkare.
2: Nej, men det går att bota också.
1: Ja. Det får jag se nu en liten detta i dig.
2: Ja, det är han
1: och fel. Har med det?
2: Ja, det håller vecka. Håller det håller doktorn borta.
1: Ja, precis. Ja. Det var som en kompis, det botar malaria.
2: Ja, det är också. Varför det? Varför gör du det? Ja, du ser väl, jag har inte malaria. Så är det ju. Han sa väl så, ja det ser du väl, jag har aldrig haft malaria. Så det är inte konstigt.
1: Jag visste
2: jag
1: rätt idag.
2: Ja, nu har de väl dansat färdigt.
1: Ja, det tittar jag inte på.
2: Nej, det är inte min.
1: Det har blivit bland det här blå.
2: Det är inte min gebit.
1: Det var roligt för första åren, men nu tycker jag det är...
2: Ja. Lite överdrivet.
1: Det är knappt någon man känner som det är, eller som man vet vem du är.
2: Nej, det blir lite...
1: Det
2: är lite överdrivet.
1: Ja. Men så ser du ofta med sådana program som går för många säsonger.
2: Ja, det blir så. Ja.
1: Så vet de inte riktigt hur vi ska ta in.
2: Nej, det är inte lätt.
1: Det hade varit mer roligare om det hade gått att plocka in någon från gatan. Alltså helt
2: okända
1: personer.
2: Ja, absolut. Det hade varit jättekul.
1: Ja, det hade vi kommit med.
2: Ja, det hade vi stått där. Det har vi inte tagit sig det här och snackat av.
1: Ja, men det ska
2: vi hälsa.
1: Jag hälsar vi till Monica Janine, Lena Kent, Gunvor Syd, Katte Janövert, Gullan Elvert, Ingrid Röte, Manette Jan, Marianne Hjort, Anita Lund och Eva och Bokvind.
2: Yep.
1: Ja. Det var det hela.
2: Det var det hela, ja. Vad trevligt.
1: Ja. Har du inte fler att hälsa till?
2: Ja, du får inte fler. Och gärna, söt och trevlig.

0: Nokta, ja, ja. Det är lättare där att första än andra.
1: Ja, det kan det vara. Det kan det vara.
0: Ja. Hej, ni får det så gott så hörs vi.
1: Detsamma.
0: Jamen.
1: Hej.
2: Hej då. Jag tänkte vi skulle spela en låt med Candice.
1: Trevligt.
2: Min sant i dem, det går Elena jämt.

0: min sand till den där går Elena hem med Candice.
1: Det är ingen som går Elena hem i dessa tider.
0: Nej, ibland gör det kanske.
1: Det är livsfarligt.
0: Ja. Hej Andreas.
2: Hej igen. Jag går aldrig ensam hem.
1: Nej, det gör du inte. Du har alltid någon med dig.
2: Ja, jag har alltid följt med mig.
1: Ja, man ska vara trygg i dessa tider. Det är inte något...
2: Ja.
1: Nej, skit nu. Ja,
2: precis.
1: Ja, det fortfarande bra med Andreas, ja.
2: Ja.
1: Är alla vakna nu, eller?
2: Alla sitter vid sina hytter och sånt.
1: Ja, ja. Ja, men då är de ju med nu.
2: Ja.
1: Det är ju trevligt.
2: Ja.
1: Det har väl rätt så varmt och gott. Det är ju inte kallt ju.
2: Nej, det är inte kallt än. Om det skulle vara kallt så hade man krypet ner i 100 grader Celsius.
1: Ja, krypet in i husvagnen eller?
2: Nej, jag sa på en sån här...
1: Chokladhjulet, ja, ja.
2: Det
1: låter trevligt, ja.
2: Det var min lilla bostad.
1: Ja,

0: Härligt.
1: Jag är med.
0: Alltså, ja. Det är på nytt. Då ska du få skicka lite fler hälsningar.
1: Jo. Jag har ju hälsat till er, men ni kan få en till.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
0: Ja.
1: Jo. Och så tar jag Rollerbolle.
2: Ja.
1: Och Rosita.
2: Ja.
1: Och så Mats som ringde innan, han får också ha en. Jag hörde att han skulle försöka komma fram igen.
0: Ja, han hotar med dig.
1: Jo. Han som krymper sina stekar.
0: Ja. Jag gör det. Jag har sett det när man lägger in den. Sen är plötsligt är det inte mycket kvar. Ja.
1: Nej. Så att ha Micke och Susanne.
0: Ja.
1: Hur många är kvar?
0: En.
1: Och vem ska vi ta då?
0: Vem ska få den sista hälsningen?
1: Ja, vi tar Jocke de Peders.
0: Ja, det var bra gjort, Andreas. Ja.
1: Ja.
0: Jättebra.
1: Så har jag inte glömt han.
0: Nej, det blir hur bra som helst.
1: Ja. Och låten, den kan vi skicka till er två.
0: Det tackar vi för. Jag kan inte säga att jag har hört det. Jag känner igen låten, men jag vet inte om jag har hört det med dem. Men vi får se.
1: Ja, vi får se. Jag har för mig att Janne har spelat den på den.
0: Ja, det är möjligt. Det är inte alls möjligt.
1: Ja.
0: Så blir det jättebra.
1: Ja, det kan ni ha en trevlig kväll och jag ska lyssna färdigt på er.
0: Gör du så, och du får ha det bra och vara reda med allihopa.
1: Ja, jag lovar.
0: Så hörs vi.
1: Ja, det gör vi.
2: Hej då.
1: Hej.
2: Du, vi ska spela för tutan.
0: Tycker du?
2: Havets och vindens melodi med Remedios.
0: Ja, det är en fin låt.

0: havets och vindens melodi med Remedios spelar vi för Tutten i Skillinge. Hej Andris.
1: Hej.
0: Ja, här är jättebra.
2: Ja.
0: Själv då? Hur är det med dig?
1: Jo, det är bara bra. Det är bra med Jörgen också.
0: Ja, härligt. Ja, härligt att höra.
2: Han har väl jobbat hela veckan, eller?
1: Ja, det har han haft.
2: Ja, ja. Ja.
1: Ja, ja,
2: oja. Skönt att vara ledig lite.
1: Ja, skönt att vara ledig nu.
2: Ja, härligt.
1: Ja, ja. Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Först och främst så hälsar jag till dig Laila. Och till dig Jörgen. Och ni får ta hälsningar med hem till era nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Jörgen.
1: Ja, tack. Och så hälsar jag till Jörgen Andreasson i Trelleborg. Och låten ska gå till Jörgen Andreasson.
2: Ja.
1: Micke och Susanne. Anita i Lund. Eva och Bengt Jönsson. Alla medlemmar och alla jag känner. Och så tackar jag för ett bra program. Önskar er en fortsatt fin sändning.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka en härlig hälsning till er och ha en trevlig fredagkväll och en helg.
2: Ja.
1: Ja, tack tillsammans till er.
0: Så hörs vi en annan dag.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Gert i Skillinge.
2: Ja, det skiter vi. Man kan spela för alla.
0: Jag lever på minnen med Jontes.

0: Jag lever på minne, men jag inte spelar vi för Gert i Skillinge. Hej Susanne.
1: Hej Leila, och det är bra med Leila.
0: Ja, det är det. Och själv då?
1: Jo, det är mycket bättre här. Jag bara längtar till nästa fredag.
2: Ja, ja, det, vad är det? Dans eller vad är det?
1: Nej, då åker jag till Bankeryd. Oh. Lämnar jag Skåne åker jag till Småland.
2: Härligt.
1: Utan för Jönköping till mina söner och mina barnbarn.
2: Det blir säkert trevligt, ja. Det förstår jag att du längtar.
1: Ja, jag längtar som bara det gör jag, Leila och Jörgen. Jag vill bara det den veckan ska gå fort.
2: Ja, men det gör den. Där är bara måndag och fredag, så det går fort. Det går kvickt.
1: Ja, det gör det alldeles.
2: Ja, det brukar det göra. Ja, det är trevligt.
1: Det är jätteroligt. Jag bara längtar. Men nu ska jag bara hälsa, hade jag tänkt.
0: Varsågod.
1: Jag bara först och hälsa till er nära kära och hela er familj.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Micke.
1: Och sen så kommer jag att hälsa till Micke för han sitter på tåget. Han ska upp och jobba tidigt imorgon. Så jag hälsar till 5 stycken andra nu här.
2: Ja.
1: Jag hälsar till Monica Janinge, Preven, Andreas Hugersson med pojke. Jag kommer inte ihåg vad han nu heter.
2: Jörgen heter han.
1: Ja. Och så hälsar jag Ann-Kristin till Ann-Kristin och Ylva Bertil. Så var jag nöjd.
2: Ja, vad trevligt.
1: Så hörs vi. Jag vet inte om jag hinner komma fram en gång till. Va? Men jag prövar annars. Så vet jag att ni sitter där söndag, vet jag.
0: Ja, Jörgen gör det.
2: Jag är här på söndag, ja.
1: Ja, jag är inte Leila, men jag har hört att du, Jörgen, skulle vara där på söndag.
2: Ja, det är jag.
1: Och sen har jag hört att Monica Jalinge skulle vara där senare också.
0: Den sista passet.
2: Ja, det var det nog, ja. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Det blir bra.
1: Jag har hört det i alla fall, men jag vet inte om de ska vara där. Men jag tycker att de skulle vara där söndag också.
2: Jo, det är helt rätt. Det är helt rätt. Ja.
1: Ja. Så du får köra försiktigt till och ha en bra helg, så hörs vi.
0: Detsamma till dig.
2: Ja. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej då. Då ska vi spela för Andreas.
2: Jag vill ha Pericles. The Lion Sleeps Tonight.

0: Lion Sleeps Tonight med Pericles spelade vi för Andreas. Hallå Göte.
1: Ja men hej Laila, det var på tiden.
2: Ja det var det, verkligen. Yes. Vi har väntat på det hela kvällen.
1: Ja, jag har inte, jag såg och tittade på Fridolf. Han skulle försöka på världsrekorden 6.32. Ja, han hade tre fina försök med. Ja. Men gick inte.
2: Nej, men det kan ju vara en sån dag så, som inte det går ja. Alls ju.
1: Nej, nu ska jag inte vara långdragen här utan det är nog många som vill fram tror jag.
2: Tror jag också, ja. Ja,
1: ja det verkar så. Ska vi säga det? Det är jag och mitt hjärta hälsar 10 stycken här nu, ja. Ska vi säga Britt-Marie Martin, Christer, Bengt-Jan Magnusson, Gunnar Stig-Jörsjö, Ulva Bertil, Monica Jan-Inge, Pernilla Bjärnland med syskon, Kate och Jan Evert Örnahusen, Marianne Hjärtpann Sjöbo och så har vi väl en skiva.
2: Ja. Yep.
1: Beatrice med familj Skivarp, där var 10 raska.
2: Det är den snabbaste vi har.
1: Ja, och min låt ska gå till min älskade Liss stora kärlek, mor lille.
2: Ja, det fixar vi.
1: Tror du man kan komma fram en gång till?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag.
1: Annars får jag hälsa till er om man alltså...
0: Nej.
1: Jag försöker gå igen.
2: Vi chansar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ha nu så bra så länge.
2: Detsamma. Hej.
0: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Anders Hugosson, dig ska jag älska. Med Lasse Stefan.

Dig ska jag älska med Lasse Stefan spelar vi för Ann-Louise Hugosson. Susanne, du ska få höra Du vinner igen med Lasse Stefan.

0: Du vinner igen med Lasse Stefan spelade vi för Susanne. Och vi har Susanne igen.
1: Ja, det har vi. Jag tänkte, det är lika bra att jag prövar en gång till. Eller kommer jag fram så kommer jag fram.
0: Ja.
2: Det är helt rätt.
1: Och jag kom fram alltså.
0: Ja, ja. Jättebra.
1: Ja, jättebra. Nej, jag tänkte jag hade 5 stycken till och jag skulle hälsa till. Så det är lika. Jag prövar jag alltså. Och jag kom fram. Så nu ska jag hälsa till 5 stycken till. Men jag bara först och hälsa till fina Leila och Jörgen och hela er familj.
0: Ja, tackar så mycket och skicka tillbaka till dig eller vi.
2: Ja, det gör vi.
1: Och tackar för det fina ni gör oss för denna fredag. Det låter jättebra.
2: Tack.
1: Och det är jättehärlig olika musik jag har hört fast jag har tittat på Let's Dance.
2: Ja,
1: har jag hört det ändå. Nu börjar jag hälsa till 5 stycken. Jag börjar hälsa till Ingrid Göte, Bea med familj, Ronny och Irene, Cecilia och Desiree och Rolle och Freja. Så var jag nöjd.
2: Vad trevligt.
1: Så får ni ha en fortsatt bra helg och vi hörs på söndag igen, Jörgen.
2: Det gör vi säkert,
1: ja. Ja, och du får ha en trevlig helg, Aida.
0: Detsamma till dig.
1: Vi hörs, ha det så bra bägge två och kör försiktigt när ni ska hem.
0: Ja, det ska
2: göra. Du hälsar Micke imorgon och snackar med
1: han. Ja, det ska jag göra. Hej då bägge två.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Ingrid.
2: Ja, hon vill ha Semino Rosso med Los Recuerdos de tu Amor.

0: Los Recuerdos de Tu Amor med Semino Rosso spelar vi för Ingrid i Skurup. Hej Anita.
1: Hallå kulilla dig.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är bara bra.
0: Härligt att höra.
1: Kan jag koncentrera mig lite mer på radio? Jag har haft den på lite i bakgrunden, men jag har haft lite folk här så att då blir det inte så mycket man sitter och ringer ju.
0: Nej, det, så blir det ju.
1: Ja. Jo då, så är det. Men nu så kom jag i alla fall fram. Och låten som jag önskat, den tänkte jag, den kan man väl skicka till alla karar som är medlemmar, va?
2: Ja, det går jättebra. Det gör det.
1: Ja. Ja. Så kan de få känna sig som en kar.
2: Ja, för en gångs skull. Ja.
1: Ja. Ja. Alla mer på skoj, men i alla fall.
2: Ja, det är alltid kul med något annorlunda.
1: Ja, precis. Ja, och sen får du och Leila vara så jättekram.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka en hälsning och kram till dig i Lund.
1: Ja, det låter snällt, ja. Och sen hälsar jag lite vidare till Ylva och Bertil. Monica och Jan Inge. Kerstin och Bosse. Tuttan och Gert. Och Preben.
2: Ja.
1: Så får vi se om jag lyckas en gång till så.
2: Ja, det tror jag. Det tror jag.
1: Sitter nu kvar ända till klockan ett väl?
2: Jo ja, bara du ringer 5:01 så sitter vi
1: här. Ja, jag menar
2: det. Ja, ja absolut.
1: Nej, vi får se, men jag vet inte hur tajt ni har det nu med låtar och så.
0: Ja, det är ingen fara.
2: Det har varit rätt så jämnt så att det är inte mer än tre för oss. Det är inte jättemycket.
1: Nej, nu har man kanske en dans till då.
2: Ja, det tror jag. Det tror jag.
1: Vi får se vad som händer.
2: Ja, det gör vi.
1: Och det är gott ditt.
2: Samma.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: En helt ny dag med Fernando ska vi spela för Göte.

0: Min sång med stripler spelar vi för Kerstin.
1: Ja, det var väl trevligt.
0: Ja, hej Mats.
2: Hej.
0: Hej.
2: Ja. Ja, han vill inte skriva papper och
1: penna,
2: för han är inte
1: för
2: mig
1: en sån. Om man varit ute tre gånger så ska han med skönskrivs på någon papper och penna, då kan ni snacka själv. Då är de fortfarande vakna och vi är medvetande, så ja.
2: Ja, det
1: vet
2: jag. Jag kan vara
1: medvetande halv tre. Ja, det är bra. Ja, det är jag säkert, och vi brukar aldrig komma i säng. Eller man somnar aldrig i alla fall, så att...
2: Ja, det ligger
1: och lyssnar
2: på bra musik.
1: Ja, precis.
2: Ja, och så ligger hundarna och glapsar, va?
1: Ja, de tycker ju det. De har ju vilat hela kvällen nu, så de tycker att de är pigga när vi kommer hem.
2: Ja.
1: Då har de gjort sitt. Det
2: var ett band till dem.
1: Ja, det kunde ni haft ju.
2: Ja, och så, det är som en band till.
1: Och så kunde jag hänga en knåke där i första änden.
2: Ja, de var på knåke.
1: Va?
2: Jag är
1: glad att knåka. Ja, har jag någon med mig hem så snusar det. Oh, vad är det du har med dig? Ja, ja, det brukar vara var sent till dem. Det tar två nafs, sen är det väck.
2: Ja, ja, det gör det. Det går under.
1: Ja.
2: Ja, men ja. Jag sa att de ska ha
1: maten som är dig. Absolut, de ska ha det där bra som vi har det.
2: De ska ha det bättre egentligen.
1: Ja, men det kan ni inte ha, för vi har det så bra. Så.
0: Ja. Vi går i soffan och njuter.
1: Ja.
2: Jag ska hälsa i alla fall.
1: Ja, goddag, goddag.
2: Hej på dig, Paus. Då tar vi till Pelle Svanslös. Det var så han hittade, va?
1: Ja, han har så många namn så jag kan inte hålla reda på allihopa.
2: Nej, det har vi gör då. Sen får vi ta dem då. Skogs... Ja, ja, det ska man säga. Skogsnissarna
1: delar det. Ja, men de är markare nu. Så.
2: Är de
1: med
2: markare?
1: Ja, den är helgen är de där. Ja.
2: Har de tivoli där då?
1: Ja,
2: ja. Ja, ja. Ja, det var från där där lunar.
1: Ja, precis.
2: Då var jag och Annette.
1: Ja.
2: Monica och Jan Inge. Och ja. René och Christian.
1: Ja, det blev jättebra.
2: Ja, det blev det. Så har du det så bra och en fan dåla till dig.
1: Detsamma, detsamma.
2: Ja, ja, det är det som vi.
1: Hälsa.
2: Ja.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hej. Ska vi spela för Susanne?
1: Ja, hon ska föra Donnes. Vad blev det för något fint?
0: En, på en regnig altan.
1: Uff.

0: Där spelade vi för Susanne och på en regnig altan med Donnes. Hej Anita.
1: Hej igen på dig. Nu går det som tåget du.
0: Ja, det är väl bra.
1: Ja, men välkommen.
2: Det är skönt, slipper man sidan av.
1: Jag
2: har
1: inte försökt så många gånger tidigare heller.
2: Nej, men då har du vilat dig så det blev bra.
1: Ja, precis. Min telefon har tydligt, alltså då har hon ett vila ofta riktigt ordentligt.
2: Ja, den behöver det ibland.
1: Alla tider.
2: Ja,
1: men då får ni varsågod kram till.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
1: Tackar. Och sen så hälsar jag lite vidare till Ann-Louise Hugosson och hennes mor och Jörgen.
2: Ja.
1: Och så blir det Katie och Jan Evert. Eva och Bosse Sjögren, Marianne och Gerti Sjöbo och Eva och Bengt Jönsson.
2: Ja, det har satt dem.
1: Ja, precis. Tredje gången gilt kanske.
2: Ja, det hoppas vi. Det är inga problem där.
1: Nej, vi får se.
2: Nu kommer det en låt, det första låt. Ja, har vi lägger på.
1: Ja, precis. Nu ska vi se den här flotta kärlek. Den tänkte jag, den kan jag skicka till Ylva.
2: Ja, det blir jättebra.
1: Så gör vi.
2: Ja, så hörs vi igen.
1: Och alla karlarna sitta nu och lyssna på den andra.
2: Ja, det är viktigt, ja. Ja, det gör de.
1: Okej, ha det gott.
0: Samma.
1: Hej då.
0: Hej då. Då ska vi spela för Anita.
2: Ja, en sång kvar med Lill Lindfors.

0: en som Carl med Linfo spelar vi för Anita. Mats, vill du villig med smedens baklomma?
1: Ja, jag tänkte jag skulle.
2: Amen, Paul!
3: Vad fan, det är ju trumfskinnet spratt.

0: Vild och villig med Smeds baklomma spelade vi för Mats.
1: Det låter som Mats, vild och villig.
0: Mm. Hej Göte.
2: Hej Laila. Allt då tar vi väl en sista runda nu.
0: Ja, det låter vi jättebra.
1: Ja, så du får inte mer sen så det kvittar ju.
2: Nej, jag har bara silverkortet.
1: Ja, då kommer ingen med guldet sen.
2: Ja, så ska vi säga här. Nu tar jag som hjärta hälsa till stycken. Gunnel Gravin Höllviken, Annette och Jan i Hammenhög, Hjärta Tottan Skillinge, Gullan och Elvert, Mats och Birgit, Eva och Bengt Jönsson, Eva och Bosse Sjögren, René och Christian. Hur många av dig var det väl? Åtta väl?
1: Åtta, ja.
2: Micke Susanne 9 och kan vi ta Preben 10 så blir det inte mer för den 25-åringen.
1: Nej, har du varit duktig. Ja.
2: Tack, och så ska jag hälsa att er två så får ni ta hem till era nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Ingrid.
1: Ja.
2: Tack, och din låten den ska gå till älskade maken Farlille.
1: Ingrids låt. Ja. Ingen slut. Ja. Oj då, det är en fin låt här. Ja.
2: Ja. Ja. Och så får ni så bra så kan vi höras på söndag om inte det är någon fotaboll och sånt.
1: Ja, det är säkert något där. Det brukar det vara vid den tiden. Men...
2: Ja, men ja. Ha nu så bra båda två så hörs vi.
1: Tillsammans. Senare, yes, bra. Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Flotta kärlek med snoda ska vi spela för Anita.
1: Skicka hon ut Ylva.
3: Jag var ung en gång för länge

Flotta kärlek med Snodda spelade vi för Anita. Ingrid, du vill höra In My Dreams med Mark Midler.

In My Dreams med Mark Midler spelar vi för Ingrid i Skurup. Göte, mitt barndomshem med Kjell Tiger.

0: Där spelade vi en låt med Candice som hette När sommardansen går. Hej Anita.
1: Hej på dig. Du, den var jättefin den låten. Det är ingen som jag kände igen faktiskt.
0: Nej, den spelas inte så ofta den skivan.
1: Nej, jag har kommit ihåg att jag har hört den liksom.
2: Nej, det är Candice. Det är inte så många som önskar om danska Candice.
1: Nej, nej, nej. Jag tycker själv om Candice, men...
2: Ja, de har många fina låter.
1: Just den låten har inte jag fått upp, liksom.
2: Nej, nej.
1: Så att, men den var jättefin.
0: Ja,
1: visst. Nåja, så är det med dig. Då får jag väl skicka den sista kramarna till er för idag.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
1: Och så ska ni köra hem sen i lugn och ro och gå ut med era små bovar.
2: Ja,
0: ja, det ska vi.
1: De börjar längta efter er nu.
2: De har ju sovit hela kvällen nu, så de är så pigga när vi kommer hem så.
1: Ja, det är det jag menar.
2: Tror de det imorgon? Ja.
1: Jätteglada. Ja. Då får ni gå ut en hel timme med dem.
2: Ja, det brukar vi göra.
1: Ja, ja, men det är rätt fint att gå ut också. Ni har rätt många strövtåg där ute.
2: Vi går ju längs cykelstigen så att de är ju mycket ute på åker och springer.
1: Ja, men det kan ju vara fint ju.
2: Ja.
1: Men måste ni ha dem i koppel eller?
2: Ja, där är motorvägen där ute mot Malmö.
1: Ja, den kommer rätt nära, ja.
2: Så att, kommer han kanin så då är det ingen som lyssnar på vad jag sa.
1: Nej, nej, nej, tyvärr nej, det är det ju så faktiskt.
2: Ja, ja.
1: Jag vet, mina släktingar, de hade ju oss skövbrunda.
2: Ja.
1: De brukar köra ut på Revingefälten och rasta.
2: Ja, där är fint. Där är jättefint, ja.
1: Men det hände ju där också, det var ju mycket kaniner.
2: Ja, så kommer han sån, du vet, de lyssnar inte på dig, de säger bara kaniner, så det är...
1: Jag vet, en gång den här personen är på en timme.
2: Ja, och
1: de kallar och de kallar och de kallar, sen kom de med tungan utanför munnen.
2: De kommer tillbaka, det gör de, men det kan
1: ja,
2: ta tid.
1: Ja, det gör de ju, men det kan ju vara lite frustrerande.
2: Ja, visst är det det.
1: Även om de är på säkra marker, så att säga.
2: Ja, ja.
1: Ja, så är det.
2: Yep.
1: Men då, det var det, det ja. Och sen hade jag några fler jag tänkte hälsa till.
2: Yep.
1: Och det är Gunnel Gravin, Ulla och Alva, Ann-Kristin i Svedala, Sonja i Lund och Anette och Jan.
0: Ja.
2: Yep.
1: Om de nu sitter uppe och är vakna fortfarande.
2: Det var länge sedan jag hörde Sonja i Lund.
1: Ja, jag har inte heller hört henne.
2: Ja, jag tror hon var ute, inte var ute, men hon hade
1: lagt. Hon var inte riktigt bra.
2: Nej, det var inte riktigt så.
1: Det var för lite sen när hon var framme och så. Och
2: ja. Det kan ju vara så, eller så vilar man sig och så kommer man tillbaka sen igen.
1: Ja, ja, oja, så kan det också vara så.
2: Ja.
1: Det händer grejer runt om en ibland.
2: Så är det, absolut.
1: Runt i livet.
2: Ja.
1: Nå, ja, men ni får det bra och kör på sitt i hem.
2: Ja.
0: Detsamma.
2: Så hörs vi.
0: Ja, men.
2: Ja. Det gör vi.
1: Ja. Har du riktigt gott?
2: Samma.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Där håller vi knappen stäng för detta passet.
2: Du har inte många knappar att stänga på den sidan, Leila. Så nej. Du kan snacka vad du vill.
0: Ja, nej, men jag ska...
2: Ja, nej, hon är 10-12 så att vi gör så.
0: Så att den öppnas igen på söndag strax efter 3.
2: Ja, om Gud vill och världen händer.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Ja. Anita.
2: Ja.
0: Fånga en vind med Ingmar Nordström

0: Jaha, ja. Då har det blivit lördag.
1: Ja. Yeah.
0: Så är det bara. Vi ska skicka stort tack till alla som har ringt till oss. Önskar dem en fortsatt trevlig natt. Och närmast uppe 92,8 är vakna till Britt-Marie 7.30. Och jag vet inte hur länge, 10:30, 11:00 någonting.
1: Ja. Yeah.
0: Men det brukar vara fin musik, så det tycker jag ni ska lyssna på om ni har, är vakna. Det är inte vi, det kan jag garantera. Det tror inte jag i alla fall. Så att, vi tackar alla som ringt till oss och önskar alla en fortsatt trevlig helg. Mm. Och gör Radio SMF tillbaka på söndag 3:00.
1: Och det är du och Rosita.
0: Ja, sen kommer Jan-Inga och Monica ta hand om er till kväll. Så,
1: yeah.
0: Så då blir Eitern, och så innan dess var det väl Kerstin som körde lite vikarie för Roger.
1: Ja, jag tror det.
0: Fullt upp, men ni får ha det bra och så hörs vi.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

efter kusten i Bohuslä. Kom kliv ombord till en berusande seglats.